اپنے ہی کی خبر نہ ہو، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو از خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان۔

0: کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ خبردار کرنا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی، تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وقال الذين كفروا

0: اور کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

0: انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔
1: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك

جَهَنَّمَ قَدْ خَلَتْ

اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں؟ اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت، ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا۔

0: اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بدکرداری کرتے تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کیا اور ان کے آگے اور پیچھے سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔
1: قال انما العلم عند الله وابلغ

0: پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی، جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی۔ آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّا

0: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
1: اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا اور اے مکے والو تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا

0: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں، کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔
1: اولم ويوم

فیلڈ مارشل سید عاصم علی جو تہران جو دورو کامیاب، امریکی ہیں ایرانی مذاکرات کار امن معاہدے جو مسودے تے متفق، بنی ملکن میں 24 کلاکن اندر معاہدہ تھن جو امکان، امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز موجب فیلڈ مارشل سید عاصم علی امریکہ ایران وچ میں معاہدے لائے مرکزی کردار ادا کیو، ایرانی پارلیمنٹ جے اسپیکر باقر قالیباف، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی صلاحکار اسٹیوٹ کوف، صدر ٹرمپ کے ناٹے جیریڈ کشنر جنگ کے خاتمے بابت شروعاتی مسودے کی منظوری دی چڑی ہے، مسودوں موجب جنگ بندی میں 60 ڈی کی واج کی تجویز ڈنی وی، ان دوران ایران کے ایٹمی پروگرام سے گالی کی ویو، امریکہ ایرانی بندرگاہ کی ناکابندی میں مرحلے وار نرمی کندو، تہران کے پابند میں ریلیف پردے میں مجمد اثاثہ بھی واپس کیا وا، امریکہ جو نظرثانی مسودے سے جواب اج اچھا امکان ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم علی جو ایران جو انتہائی مختصر پر نتیجہ ڈیندڑ دور مکمل، ایران امریکہ آتمی معاہدے میں حکاری حق پرائی، آئی ایس پی آر موجب چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم علی ایران جو انتہائی اہم دور مکمل کیا، فیلڈ مارشل سالسی کی کوششن طور ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کی، ملاقات دوران خطے میں شکتان گھٹائیں تعمیری رابطن کے ہتھی ڈیڑھ کے خیال کی ڈے وٹ کئی، ایرانی قیادت علاقائی مسئلے کے پرمن حل لائے پاکستان تعمیری کردار کے سارایا، فیلڈ مارشل جو دورو خطے میں جاری شکتان کے خاتمے لائے سفارتی کوششن جو حصہ ہو، ملاقاتن میں ایران امریکہ حتمی معاہدے ڈاں ہاکاری اکبرائی تھی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو فیلڈ مارشل عاصم علی سعودی ولی عہد ترکیا کے صدر قطر کے امیر سے ٹیلیفون رابطہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے تو فیلڈ مارشل عاصم علی سے گال بول تھی ہے، ایران سے معاملہ تقریباً طے تھی ویا، معاہدے بعد آپ نے ہرمز کے کھولے چڑیسی، امید ہے تو معاہدہ ایران کے اٹھویں ہتھیار حاصل کرنے کا روکی، معاہدے کا اگو نقطہ میڈیا کے نہ بدائیسی۔ امریکی پردے وزیر مارکو روبیو جو ہے تو ایران سے گالن میں کچھ برائی تھی ہے، امید تو ایران جنگ کے خاتمے والوں معاہدہ اج ہی قبول کرے وٹھندو، تھی سکے تو اج یا سبانے کچھ ڈی بعد اصا وٹ اعلان لائے کچھ ہوجائے، ان کا اگ مارکو روبیو چ فیلڈ مارشل سے لگا

چھٹے میں عوامی شکایتیں سندھ فوڈ اتھارٹی جا ٹے ملازم برطرف اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر لال محمد گگو جونیئر کلارک رجب علی اعظم کے برطرف کرے نوٹیفکیشن جاری کیا پی نوٹیفکیشن موجب ملازمن متا عوامی ہندن بدنظمی پیدا کرن واپارن کے بنا جواز ہراساں کرنے جا الزام ثابت تھیا

0: इनके खपंदो आहे की रेट उहे मुनासिब घुरन।
1: 1,20,000 का हमने उधर से लिया, भरपूर खास है। अभी मैंने बेचने का किया तो 1,00,000 भी नहीं लग रहा है।
2: रेट आगे वाले आइन कोन असर 4,00,000 से करे वटा आयो तो कोन आते ते कोन आते
0: छेले वठी आयो के मानु 20,000 का कोन तो मथे चढ़े आ छेले जो दिसो भला वजन है
3: के पैसा लगदा उन का घट रेट मिलियो। असा गरीब भाई बब चक्कर पिड़ीन में आया आयो।
4: व्यापारी परेशान आहिनि, रेट आहे कोन, रेट घटि आहे।
0: असीं माल कायम बीहारे बीहारे पीड़ी में थकी पिया आहियूं। को व्यापारी माना घुर करण लाइ तयारु कोन्हे।
5: बकर जाम महांगा आहिनि चवां था, जंग जे करे बकर सस्ता आहिनि पर सस्ता कोन आहिनि।
6: 30,000 खां मथे वञनि कोन पिया। 32,000 त असांजो ख़र्चु आहे।
7: लिखाई आहे हिननि वधाए छॾी आहे, नाको वधाए छॾियो आहे, लिखाई 1,000 रुपया करे छॾी आहे।
8: असां हिते माल खपाइण जे लाइ आहियूं, को असांखे रेट नथो मिले।
9: कंहिं वठण लाइ तयारु कोन्हे, को असां पाण परेशान आहियूं। ईद लॻी पई आहे।
10: कुर्बानी जी ईद वेझो ईंदे ई मालपिड़ियुनि में रिश्वत थी वई। आवाम पारां मांग कई चुका आहियूं। वापारियुनि जो चवणु आहे त खेनि माल जो मुनासिब अघु न पियो मिले।
11: सोलर ऐं बैटरी
12: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
13: अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
14: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक़्तु सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाउ तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
15: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اور تیرے رب کی بات سچائی اور عدل والی پوری ہے, کامل ہے, یعنی تیرے رب کی بات میں سچائی بھی ہے, عدل بھی ہے. تیرے رب کا ہر حکم सच्चा है, यानी तेरे रब की बातें मुकम्मल है सच्चाई के एतबार से और अदल के एतबार से. अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता उसको कोई ऐसा हुक्म देकर. ला मुबद्दिल लिकलिमाते, उसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं, यानी किसी को इख्तियार नहीं के बदले. अल्लाह के हुक्म को कोई तब्दील नहीं कर सकता. वहुवस्समीउल अलीम, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है. तो इससे क्या पता चलता है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो आप किसी इंसान को ये हक न दें कि वो उस हुक्म को बदल दे, या आप उसकी मर्जी पे चल के अल्लाह के हुक्म को ना बदलें, अल्लाह के फैसले को तब्दील ना करें. अल्लाह का फैसला, अल्लाह का हुक्म बदलने का इख्तियार किसी के पास नहीं. किसी को ये राइट नहीं पहुंचता कि अल्लाह की बात के मुकाबले में कोई दूसरी बात लाकर आपसे करवाए. लेकिन हमने क्या किया, जैसे इकबाल कहते हैं ना, खुद नहीं बदलते कुरान को बदल देते हैं. हम क्या चाहते हैं, कुरान में कोई तब्दीली हो जाए, हमको ना बदलना पड़े. फिर एक से पूछते दूसरे, अच्छा इसका कोई और मतलब भी निकलता है, ये और मतलब कौन सा होता है. यानी कुरान की किसी आयत पे जब हमें अमल करना मुश्किल लगता है तो फिर हम दूसरों से जाके पूछते,
11: अच्छा, इसका वाकई सिर्फ यही मतलब है या कोई और भी है? वो और हम कौन सा चाहते हैं जो हमारी मर्जी का निकले, ताकि हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकें, अपने दिल की मर्जी पे चल सकें। और जब और तलाश करेंगे तो वही आएगा, अब तगी हकमन, अल्लाह के सिवा कोई और चाहूं। वह हुआ समीउल अलीम, और वह सुनने वाला जानने वाला है। एक और जबरदस्त आयत है, वह इन तुते, और अगर तुमने इताअत की, अगर तुमने बात मानी, अक्सर मन फिल अर्दी, जमीन पर रहने वालों की अक्सरियत की, मेजोरिटी की, युदिल्लू कान सबीलिल्लाह, ये तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। कितनी खरी बात है, सारी बातों के ऊपर मोहर है जो कुछ पीछे कहा गया। अगर तुम जमीन में रहने वाली अक्सरियत की बातें मानने लगोगे तो वो तुमको अल्लाह के रास्ते से हटा ले जाएंगे, फिर तुम अल्लाह के रास्ते पे नहीं चल सकते, फिर तुम सिरात मुस्तकीम को फॉलो नहीं कर सकोगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की, जहां सब लोग जा रहे हैं तुम भी उधर ही चलो, चाहे हलाकत के मुंह में जा रहे हो। क्या वजह है कि वो भटके हुए हैं, अक्सरियत भटकी हुई? इयत्तबिउना इल्लज़्ज़न, वो गुमान की पैरवी करते हैं, वो कुरान की नहीं गुमान की पैरवी करते हैं, वो मनगढ़ंत ख्यालात की पैरवी करते हैं, वो अपनी सोचों को, अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करते हैं। उन्होंने अपना खुद साख्ता एक और दीन कायम कर रखा है, उनके अपने उसूल हैं। क्या कहते हैं बाज़कत लोग, हमारे अपने कुछ प्रिंसिपल जैसे हैं कि जिनके मुताबिक हम जिंदगी बसर करते हैं। और ये प्रिंसिपल्स किसके ऊपर कायम शुदा हैं? जन पर, गुमान पर, जो उनके ख्याल में। बाज़कत आप किसी को कोई एक बात बताते हैं तो वो कहते हैं, नहीं मेरे ख्याल में ये तो बड़ी रिजिडिटी की बात है, ये तो बड़ा जुल्म है, ये तो कोई इंसाफ की बात ना हुई। इयत्तबिउना इल्लज़्ज़न व इन्हुम इल्ला यख्रसून, और वो सब सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं, अटकल पच्चू बातें करते हैं। खर्स, दरख्तों पर फलों का अंदाजा करना, खे रे स्वाद, खर्स, फलों का अंदाजा लगाना, हर वो बात जो जन और तखमीन की बुनियाद पर की जाए। और अक्सर लोग दुनिया में, जैसे कुरान कहता है, वमा अक्सर उन्नास वलौ हरस्त बिमोमिनीन, अक्सरियत जो है खा तुम्हारा कितना ही दिल चाहे वो नहीं मानने वाली, मेजॉरिटी नहीं हक मानती, क्योंकि हक उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होता। अगर तुम जमीन की अक्सरियत की पैरवी करो तो वो तुमको हक से हटा देंगे, अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे, क्योंकि उनकी अक्सरियत गुमान की पैरवी कर रही है। कुरान उन्होंने पढ़ नहीं रखा, सिर्फ अपने ख्यालात और सोचों के मुताबिक अपने उसूल कायम कर रखे हैं, और वो उसूल महज गुमान पर कायम है, ख्यालात पर कायम है। ये बहुत एक रेलिवेंट मिसाल है। ये कहती हैं कि इनकी मुलाकात दो मुख्तलिफ लोगों से हुई कि जो वुजू के बगैर नमाज पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा है कि वुजू करो। कहती है कि मैंने सूरत अलमायदा की आयत निकाल के दिखाई, तो उनमें से एक ने तो मान लिया और उन्होंने वुजू करना शुरू कर दिया, और दूसरे ने कहा कि नहीं, ये उस जमाने की बात है जब अरब बहुत गंदे होते थे, आज के दौर में जब हम रोज नहाते हैं और साफ सुथरे रहते हैं तो वुजू की क्या जरूरत है। तो अब आप खुद सोचें कि ये दीन के मामले में अपनी अकल को दखल देना और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना, और खुद से इन्हुम इल्ला यख्रसून, तखमीने कायम किए हुए हैं, यही तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुद से कुछ गुमान बनाए हुए हैं कि हाँ, जैसे मसला हिजाब के बारे में कहते हैं, उस दौर में बड़े मुनाफिक थे मदीना में, तो मुसलमान औरतों को कहा कि इनसे बच के रहो। आज के दौर में तो कोई मुनाफिक है नहीं, इसलिए ये हुक्म भी नहीं। हजरत उमर का एक कॉल बड़ा दिलचस्प है, आपने शायद सुन भी रखा हो। वो कहते हैं कि दुनिया और आखिरत दो सौकनों की तरह है, एक को खुश करोगे तो दूसरी लाजमी नाराज होगी। ये तो कुदरती बात है कि जब आप दीन के लिए काम करेंगे तो दुनिया में कुछ ना कुछ आपको घाटा आएगा, और कुछ नहीं तो नाराज जरूर हो जाएगी वो आपसे। तो जब आप दीन पर अमल करने लगते हैं और दुनिया वालों को कोई नुकसान नहीं देते, लेकिन वो फिर भी नाराज होते हैं। यानी आप अगर अपने आप को कवर किए हुए मसलन, तो इससे किसी का क्या बिगड़ता है, क्या नुकसान है, वो क्यों खींच रहा है आपको? लेकिन बात यह है कि जब आप अपने रब को राजी करने लगते तो दूसरे लोग इनसिक्योर फील करते हैं कि अब ये हमारे हाथ से गया, हमारी मर्जी पे नहीं रहा, हमारा बंदा नहीं रहा, लिहाजा वो आपसे नाराज होने लगते हैं। तो उनको राजी करने का नतीजा क्या, आप करें इनको राजी, लोगों को आखिरत रूठने लगेगी आपसे। मसलन आपका कल टेस्ट हो,
15: تو سارے گھر والے مل کے آپ کو یہ سمجھانے لگے کچھ نہیں ہوتا، بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم نے ویسے ہی پاس ہو جانا ہے. آپ مانیں گے اس کی بات؟ آخرت کے بارے میں لوگ یہی تو ہم کو کہتے ہیں، کچھ نہیں اللہ غفور الرحیم ایسے ہی پاس ہو جاؤ گے، اور ہم وہ بات مان لیتے ہیں. دنیا کے بارے میں رسک نہیں لیتے، نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. ان ربک ہو اعلم من یضل عن سبیلی، تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے رستے سے کون بھٹک گیا. وہو اعلم بالمحتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. فکلو، تو کھاؤ. کیا؟ مما، اس میں سے جو ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات کو ماننے والے ہو. اصل میں یہاں ایک اعتراض کا جواب ہے. اہل مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمان اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے، اپنے ہاتھ کا مار کے کھا لیتے ہیں. میتا حرام کیا گیا تھا نا، کہنے لگے لو دیکھو یہ الٹے لوگ ہیں، جو اللہ کے حکم سے مر جائے اس کو حرام کر دیا، اور جو خود ذبح کر لیا اس کو کھا لیا. ویسے دلیل تو کافی ریلیونٹ لگتی ہے نا، کہ ہاں بھائی دیکھو یہ کتنے غلط لوگ ہیں، جسے اللہ نے مارا اسے نہیں کھا رہے، اور جس کو خود مار لیا اسے کھا رہے ہیں. تو ان کے خیال میں نعوذ باللہ شیطان نے ان کے اس خیال کو خوبصورت بنا دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں جو مردار نہیں کھاتے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ خود حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا اصل مقصد کیا، کہ اللہ کا نام لے کر ایک جانور کا خون بہایا جائے. اچھا یہ جو اللہ کا نام لینا نا کسی جانور پر، یہ صرف ریچول نہیں ہے، یہ دراصل وہ شکرانے کے کلمات ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دیا، تیرے ہی نام پر ہم ان کو ذبح کر کے استعمال کرنے لگے. اب آپ دیکھیں نا، لوگ اسی طرح کے پروپیگنڈے کر کے دین سے بہکاتے ہیں، ایسی ہی دلیلیں دے کر. وما لکم، اور کیا ہے تم کو، اللہ تاکلو، کہ تم نہ کھاؤ. مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام لیا جا چکا ہے. وقد فصل لکم، حالانکہ اس نے تفصیلاً بیان کیا تمہارے لیے. ما حرم علیکم، جو اس نے تم پر حرام کیا ہے. الا ما اضطررتم الیہ، مگر جس چیز کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، جو مجبوراً تمہیں استعمال کرنا پڑے. یعنی اضطراری حالت میں تو مردار کھا سکتے ہو، لیکن عام حالات میں اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، لَيُدِلُّونَ، البتہ بھٹکاتے ہیں. کس کو؟ لوگوں کو. کس کے ساتھ؟ بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ. بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کے ساتھ بھٹکاتے ہیں، یعنی اپنی من گھڑت باتیں بنا بنا کے بھٹکاتے ہیں. بغیر علم، علم کے بغیر، انجانے میں. ان ربک ہوا عالم بالمعتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. یعنی لوگ تمہارے لیے معیار نہیں ہے حق کا کہ ان کی باتیں سن کر تم ان کے پیچھے چل پڑو، وہ تو بغیر علم کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور تیرے رب کو بھی ان کا خوب پتا ہے کہ وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری گناہ چھوڑ دو. یہ سب کو حکم دیا جا رہا ہے، ظاہری گناہ چھوڑ دو. ظاہری گناہ یعنی جو سب کے سامنے کرتے ہو. وَبَاطِنَا، اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی، چھپ کے کیے جانے والے گناہ اور سب کے سامنے کیے جانے والے گناہ سب چھوڑ دو. کچھ چھوڑنا چاہتے ہو؟ اللہ کی اطاعت نہ چھوڑو لوگوں کی باتوں میں آ کر، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق غلط کام چھوڑ دو، ظاہری بھی اور چھپے ہوئے بھی. کھلے گناہوں سے بھی بچو، چھپے گناہوں سے بھی. کھلے گناہ کیا ہے؟ مثلا غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا، ریاکاری کرنا، نماز نہ پڑھنا، کھلم کھلا بے حیائی کے کام، فحاشی کے کام. اور چھپے ہوئے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کسی لڑکی کا چھپ کر کسی لڑکے کو ملنا، ایک گناہ کا کام ہے. وہ چھپ کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی، لوگ برا کہیں گے. لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہ غلط کام کر رہی ہے، یہ چھپے گناہ میں آتا ہے. اسی طرح بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا بغیر کسی دلیل کے. نواس بن سمان سے روایت ہے، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، چھپ جائے، بس بے چینی ہو جائے پھر انسان کو،
11: کہ میں نے صحیح نہیں کیا، اور تو برا جانے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، یعنی لوگوں کے سامنے اشتہار بننے سے وہ بات آپ کو ناگوار لگے، یعنی گناہ وہ بھی کام ہے کہ جو تم لوگوں کے سامنے نہ کر سکو، چھپ کے کرو، اس سے بھی بچو۔ اتنا زبردست تقوی کا معیار کہیں کسی نے دیا ہوگا کہ ظاہر و باطن ایک ہو جائے؟ اصل نیکی ہی تو وہ نیکی ہے جو چھپ کر بھی کی جائے۔ عموماً دکھاوے کو تو بہت کچھ کر لیا جاتا ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ پوچھنے والا ہو، کوئی حساب لینے والا نہ ہو، اللہ کے حساب سے فکر مند ہو کر وہ نیک کام کر لیا جائے۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ گناہ کا کمانا کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک برے خیال سے ہوتی۔ اچھا دیکھیں گناہ کیسے ہوتا ہے نا، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ جب آپ غافل ہوتے ہیں نا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، تو آپ شیطان کا شکار بن جاتے ہیں۔ شیطان آتا ہے اور آپ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی برا کام، کوئی بھی حرام کام، کیا کہتا ہے؟ کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی مزے کی چیز ہے، چلو یہ کرتے ہیں۔ پھر انسان سوچتا ہے، پھر آگے بڑھ کر کسی سے ڈسکس کرتا ہے، اچھا کیا خیال ہے یہ نہ کر لیا جائے، چلو پلان کرتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں، دوسرا کمپنی بھی ویسی ہے، دوست بھی ویسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں چلو چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں ساتھ تمہارے، چل پڑتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ گناہ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، میں نے اچھا نہیں کیا، تو بری کمپنی، برے دوست کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، پھر کیا ساری دنیا یہ کرتی، تم نے کوئی غلط کیا۔ مثلا بچے سگریٹ کیسے شروع کرتے ہیں، اتنے اتنے خوبصورت اشتہار کہ اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت اشتہار کبھی نہ دیکھا ہو کسی نے، اتنے اٹریکٹیو اشتہار، خواہ اس کے نیچے لکھا ہو سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی ان دونوں کو کمپیئر کریں نا، کہ جو نقصان دہ ہے وہ کس طرح بیان کیا گیا، نقصان کس طرح ظاہر کیا گیا، اور جو نقصان دہ حقیقت میں ہے وہ کس طرح کھلے عام بیان کیا گیا۔ خیر، اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی ینگر جنریشن دیکھتی ہے ایسے اشتہار، زین لہم الشیطان اعمالہم، کچھ شیطانوں نے ایک برا عمل بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا ہے، بہت خوبصورت بنا دیا ایک برائی کو، اب آپ دیکھیں کہ جس نے دیکھا تو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہوئی، کیا سٹائل مارا ہوا ہے، بے وجہ ہیرو بننے کی کوشش، ایکشنز، چلو بھلا ایسے ہی کر کے دیکھتے کیسے لگتے ہیں، کسی کی پھینکی ہوئی سگریٹ اٹھا کے، اور کچھ نہیں تو ایک پینسل لے کے سٹائل بن رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں آپ دیکھیں، اب کیا ہوتا ہے، بچے جب ایسی حرکتیں کرتے تو ہم خوش ہو رہے تھے، دیکھو دیکھو کتنی اچھی نقل اتاری اس نے، بچے کو شے مل جاتی ہے، ہاں واقعی میں نے کوئی کمال کر لیا، اتنا تو اماں کبھی خوش نہیں ہوئی جتنا اس حرکت پہ ہوئی، اس کا مطلب ہے کوئی اچھا ہی کام ہے، وہ ذہن کے اندر ایک تصویر بن جاتی کہ کوئی اتنی بڑی برائی نہیں۔ اب کیا ہوا، اب ماحول ملا، کمپنی ملی، وہی بات جو ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی ڈسکس کیا کسی سے، دوسرے نے اس پر اور زیادہ راہیں دکھائیں، اور پھر تیسرے درجے پر وہ چیز عمل میں ڈھل گئی۔ اب کیا ہوا، جب غلطی کر لی تو انسان کو ندامت ہوتی ہے، میری اماں کو پتا چل گیا تو مجھے جیتا نہیں چھوڑے گی، پھر دوست آڑے آ جائے، نہیں نہیں اس کو کہاں سے پتا چلے گا، اس کو نہیں پتا چلتا، وہ اتنی مصروف ہوتی ہے اس کو تو خبر ہی نہیں، وہ ایسی بھولی بھالی ہے، وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو نہیں پتا چلتا، چلو کرتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ پھر دوست گھیر گھار کے لے جاتے ہیں، انسان سوچتا کہ نہیں کرنا، تو لوگ کہتے لو اس وقت کر لیا تو اب کیا ہوا، کون سی نئی چیز ہے۔ اور اس طرح طوعت لہو نفسہ قتل اخی، قتل تک کا جرم انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور مل جل کے گینگ بنا کے ڈاکے ڈالتے ہیں ینگر جنریشن۔ تو جتنی بھی برائیاں اور خرابیاں اگر آپ ان کو انالائز کریں تو اس میں دو تین چیزیں بہت زبردست کاؤنٹ کرتی ہیں، نمبر ایک شیطانی وسوسہ، برائی کا خوبصورت ہو کے نظر آنا، اور اس میں کچھ شیطان برائیاں خوبصورت کر کر کے پیش کرتے ہیں جن سے پھر آگے بات پھیلتی، پھر گفتگو کے ذریعے اس کے اوپر تائید حاصل کرنا، بری کمپنی، برا ماحول، دین کے علم سے، دینی مجالس سے، نیک لوگوں سے دوری، ان کے لیے بدگمانی پیدا کرتے رہتے ہیں وہ، جیسے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا، ادھر سے بدگمان ہے، برائی اٹریکٹیو ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو غلطی نہیں کرتا تو آپ کے اندر خود ہی ندامت آنے لگتی ہے، یہ کتنا اچھا انسان ہے جس نے یہ غلطی نہیں کی، لیکن جب آپ کو اپنے آس پاس سارے ہی برے نظر آئے تو آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے، اور اس طرح ایک برائی دوسرے کو جنم دینے لگتی۔ اسی لیے اچھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا نہایت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بچوں کا کیا کریں، ان کو ماحول دیں، ان کے لیے ماحول پیدا کریں کہ ان کو اچھائی کی بات سننے سمجھنے اور اچھے دوستوں سے ملنے کا موقع ملے، جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی دین بن جائے گا۔ تو فرمایا ان الذین یکسبون الاسم، اس طرح گناہ کمایا جاتا ہے، جیسے بزنس میں مال کمایا جاتا ہے اسی طرح یہ گناہ یوں کمایا جاتا ہے۔ بزنس بھی تو اسی طرح ہوتا ہے نا، خیال آتا ہے، پھر آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر وہ اپروو کرتے ہیں، پھر آپ آگے چل پڑتے ہیں, پھر تھوڑا بہت لاس بھی ہوتا ہے, دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی یہ ہوا آئندہ ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کرتے کرتے پھر آپ ایک چیز لیتے ہیں, اس میں آپ کو پروفٹ ہوتا ہے, آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے, پھر اور پھر اور پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ کمائی ہمیشہ ایسے ہی ہوتی, تو گناہ بھی اسی طرح کمائے جاتے ہیں. فرمایا جو لوگ گناہ کماتے ہیں, سیجزون بما کانوا یقترفون, ان قریب وہ جزا پائیں گے جو کچھ کے وہ کماتے رہے ہیں, جو کام انہوں نے کیے ہیں اس پر وہ جزا پا کر رہیں گے. کتنی سمپل سی بات ہے لیکن کتنی سخت بات ہے کہ جو برا کرتے ہیں, جو کانٹے بوتے ہیں وہ کاٹ کے رہیں گے. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. اچھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ افکار پہ کنٹرول, بری سوچ پہ کنٹرول, برے خیالات پہ کنٹرول برے عمل سے بچا لیتا ہے. سوچ بدلو کہ عمل بدل جائے, سوچ بات میں اور بات عمل میں ڈھل جاتی ہے. اچھی سوچ اچھا بیج ہے جس سے اچھا درخت اگے گا, اچھا اگے گا تو اچھا کاٹو گے, اور غلط سوچ ایک ناکارا بیج ہے جس سے ناکارا پودا نکلے گا اور وہ آپ کو ناکارا کر دے گا. پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ایک بہت اہم اصول دے دیا گیا کہ وہ جانور نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. اس میں کس چیز کا جواب ہے جو عموماً آپ پوچھتے رہے کہ اچھا وہ باہر کے ملکوں میں جو جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے اور جو چھریوں پہ بسم اللہ لکھا ہوتا ہے اور جو بسم اللہ پڑھ کے بٹن دبا دیا جاتا ہے, تو کیا یہ کافی ہے؟ یہاں کیا فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَفِسْق, جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لینا ایک گناہ ہے. گناہ کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ نام لینا محض ریچول نہیں, اس بات کا اظہار ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی اور اسی کے نام پہ قربان ہو رہی ہے, اللہ کا شکرانہ ادا ہو رہا ہے. لہذا جب اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال کرو تو اس کے لیے کیا کرو؟ اس کا ذکر کرو, یعنی جان بوجھ کے جس پہ نہ لیا گیا. اگر کوئی بھول گیا تو اور بات ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی حکم ملتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں, ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا تھا کہ نہیں. تو فرمایا اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرو. کیونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بازار میں چلے جائیں, یہ پاکستان میں تو نہیں خیر لیکن جو ایسے نان مسلم کنٹریز ہیں, اور اس میں کوئی بھی گوشت دیکھے یا میٹ والی ڈش دیکھے تو آپ کہیں اچھا نہیں لیا تو ابھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا. نہیں, یہاں مراد ہے جس ذبح کے وقت. ہاں اگر شک ہو, شک تو ہمیں اپنے بچرز پہ بھی ہو سکتا ہے, پتہ نہیں اللہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. کسی بھی حلال جانور کو کھانے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ذبح اور نحر. ذبح جو ہے حلق اور نرخرے کی رگیں کاٹنا ہے, اور نحر جو ہے سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپنا ہے. ذبح رگیں کاٹنا ہے اور نحر کیا ہے؟ سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپنا. اور یہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے, گردن کے نیچے جو قلادہ جہاں پہنا جاتا ہے نا جانور کو, جو وہ نشانی پہنائی جاتی ہے, اس جگہ اگر چھرا گھونپا جائے تو سیدھا دل پہ جاتا ہے اور اس سے ایک طرح سے وہ خون بہنے لگتا ہے اور جانور ختم ہو جاتا ہے. ذبح اور نحر کا طریقہ کیا ہے, یعنی ذبح کس طرح کیا جاتا ہے اسلامی طریقے پر؟ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے ڈال دیا جائے, لیفٹ سائڈ پہ لٹایا جائے, اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے, پھر تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جلدی سے شہرگ اور رگیں کاٹ دی جائیں, اور نہر اس طرح کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بائیں ہاتھ سے باندھ دیا جائے, پھر اس کے سینے کے گڑھے میں جو قلادہ یعنی پٹا ڈالنے کی جگہ ہے اس سے متصل تیز دھار آلہ مارا جائے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے. ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص بٹھا کر اونٹنی کو ذبح کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا اسے کھڑا کر اور باندھ لے, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ذبح کے درست ہونے کی شرائط, یعنی کون سا ذبیحہ درست ہوتا ہے جو کھایا جا سکتا ہے جو اسلامی طریقے پر ہے. نمبر ایک, آلہ ذبح تیز ہو جس سے سارا خون نکل جائے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جانور ایسے آلے سے ذبح کیا جائے جو خون بہا دے اور اس پر

پایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اگر یہ دو شرائط پوری نہیں ہوتی تو اس کو آپ ذبح نہیں کہیں گے۔ اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ، یہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو ابھی سورۃ الانعام کی 121 آپ نے پڑھی ہے، جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے اسے نہ کھاؤ۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے، وذکر اسم اللہ علیہ، تو بسم اللہ جب کہہ دیا تو بھی کافی ہے، اور زیادہ افضل کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا جائے۔ پھر حلق کے ساتھ شارگ اور دونوں جانب کی رگیں ایک ہی بار کاٹ دے۔ ذبح کرنے والا مسلمان، عاقل اور بالغ ہو یا سمجھدار لڑکا ہو۔ اسی طرح عورت اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی عورت ذبح کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اہل کتاب، مثلاً کرسچن یا جیو، اگر وہ اللہ کا نام لیں، یعنی اگر وہ بھی پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں، کسی مشرک یا کافر اہل کتاب کے علاوہ اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ قرآن پاک میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ، اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے حلال ہے تمہارے لیے، یعنی اگر وہ اللہ کا نام لے تو۔ اور ان کے کھانے سے مراد ان کا ذبیحہ ہے، اسی لیے کوشر حلال ہے، کیونکہ وہ اسلامی طریقے پر ہی ذبح ہوتا ہے اگرچہ جیوز کرتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ پتا چلے کہ نام کے جیوز ہیں اور نہ اللہ کا نام لیا اور نہ ہی خون نکالا بلکہ جھٹکے سے خون سارا اندر ہی رک گیا، تو وہ درست نہ ہوگا۔ وہ اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کا بھی درست نہیں۔ اسی طرح کنویں میں گر جانے یا جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے اگر ذبح ممکن نہیں تو اس کے جسم کے کسی حصے پر زخم لگا دیا جائے جس سے اس کا خون نکل جائے، تو یہ ذبح بھی شرن درست ہے۔ مثلاً ایک جانور کنویں میں گر گیا اور آپ جا کے پکڑ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، اب وہ اس میں ڈوب کے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، اس سے بہتر اسے ذبح کر دیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے کہ اوپر سے نشانہ لگا کے آپ کوئی تیر اس کو مارے یا کوئی چیز جس سے اس کے جسم کا خون نکل جائے، تو اس کا استعمال بھی درست ہے۔ یہ ایمرجنسی کے کیسز میں ہے، یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے اس کو اس میں گرا کے پھر یہ کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں میں وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ان میں سے جو ایسا کرے تو ان کے ساتھ اسی طرح کرو، یعنی اگر وہ بھاگیں تو پھر ان کو پیچھے سے بھی مار کے ان کا خون بہا کے ذبح کر، یعنی ایک طرح سے شکار کی قسم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ، مثلا بکری کا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اگر ماں کو ذبح کر دیا گیا، اس پر اس بچے کا ذبح ہونا بھی یعنی جائز ہوگا۔ اگر مثلا وہ پورا ہو گیا، بال وال ہیں، یعنی ماں کو ذبح کیا تو پیٹ میں سے پورا بچہ نکلا، جیسے پیدائش کے بعد نکلتا ہے، اس کو ذبح کر لیا جائے۔ لیکن اگر وہ چھوٹا ہے ابھی اور وہ چلنے کے قابل نہیں اور اس کے جسم پر ابھی بال نہیں، لیکن ویسے جس تخلیق پوری ہو چکی ہے، تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کو دوبارہ الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر چاہو تو کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی اس کا ذبح کرنا ہے، کیونکہ جب ماں کے جسم سے جان نکلے گی تو ساتھ ہی اس کے نکل جائے، کوئی جڑا ہوا ہے نا ماں سے۔ اگر کوئی شخص بھول کر بسم اللہ نہ پڑھے لیکن اس کے دل میں ہو اور وہ مسلمان ہو، تو ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھ کر گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نہ پڑھے تو اس کا معاملہ اور ہے۔ مثلا ایک شخص ذبح کرنے لگا اور جلدی میں اسے بسم اللہ بھول گئی، لیکن ہے مسلمان، اس کی نیت میں تھا کہ پڑھے گا لیکن بھول گیا، تو بھول چوک معاف ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے میری امت سے خطا، نسیان اور جس کام میں ان پہ جبر کیا جائے معاف ہے۔ پھر اسی طرح مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اللہ کا نام اس نے لیا یا بھول گیا، کیونکہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کا کرے گا۔ ذبح اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی دفعہ پوری گردن اڑا دی جائے، اصل چیز کیا ہے، رگیں کاٹنا تاکہ خون بہ جائے۔ لیکن اگر اتفاقیہ کسی نے ساری گردن اڑا دی اور خون نکل گیا، تو ذبیحہ بہرحال جائز ہے، اسے ناجائز نہیں ہوگا۔ بیمار جانور یا جس کا گلا گھٹ جائے یا جسے چوٹ لگ جائے یا اوپر سے گرے یا سینگ لگ جائے یا جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو یا اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح خارج ہوئی، نہ کہ ان اسباب کی وجہ سے روح نکلی ہوئی، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ یعنی یہ سارے جانور، جیسے چوٹ لگ گئی، گر گیا، تو گرنے سے نہیں مرا بلکہ گرا سے ہی چوٹ لگی، بے ہوش ہو رہا ہے، جلدی سے آپ نے ذبح کر لیا تو کوئی بات نہیں۔ سینگ لگ گیا، خون نکلنے لگا، آپ نے پراپر ذبح بھی کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر سینگ لگ کے خون نکل کے پڑا مر گیا، پھر نہیں کھا سکتے۔ یہ لوگوں نے صرف ایک عذر تراش لیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں نہیں پتا کہ

0: ذبح ہوا ہے کہ نہیں، تو ہم خود بسم اللہ وہاں بیٹھ کے پڑھ کے کھا لیں، تو یہ ان کی اپنی خود ساختہ تاویل ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی شک گزرے، اور جہاں شک نہ ہو، یقینی بات ہو کہ پڑھتے کچھ نہیں، تو پھر کیسے حلال ہو گیا؟ یا ان کی نیت میں ہی حلال کرنا نہیں، یا وہ جھٹکے سے ذبح کیا ہوا ہے، تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حدیث میں کہیں یہ تو نہیں پتا چلتا کہ جھٹکے سے اگر کسی جانور کو مارا گیا ہے تو تم اس پہ بسم اللہ پڑھ لو؟ کیونکہ دو شرائط ہیں نا لازم، ایک تو یہ کہ خون بہایا گیا ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ ہاں اگر بھول جائے تو اور بات ہے، یا کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو آپ کو کچھ تسلی نہیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہو، لیکن وہاں بھی ذبح شرط ہے، کیونکہ ذبح نہ کرنے کی شکل میں نقصان کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کہ خون جسم کے اندر رک جاتا ہے، اور خون کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے، جس کا نہیں دل مانتا آپ اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس سے زیادہ کسی سے بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین البتہ اشارے کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، القا کرتے ہیں، وہی کا مطلب ہوتا ہے نا خفیہ بات، اشارہ، کس لیے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ تم سے جھگڑے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ کتنی سخت بات ہے، کہاں سے پتہ چلے گا کہ کون سا خیال شیطانی خیال ہے؟ شیطان اور انسان حق کے خلاف آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں، شیطان انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان مزید انسانوں میں آگے جا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس طرح ایک سرکل بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے خلاف ایک محاذرائی قائم ہو، یعنی وہ ایک پریشر گروپ بلڈ کرتے ہیں تمہارے خلاف۔ فرمایا اگر تم ان کی بات مان لو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ شرک ہے، شرک بالحکم ہے، کہ ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ فرما رہے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور کھا لو، اور آپ کہے نہیں نہیں وہ سسارے یہ کہتے ہیں کہ اپنا مارا کھاتے ہو اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے، تو اب تم لوگوں کی بات مان کر اپنا دین چھوڑ بیٹھو، اپنے طریقے چھوڑ دو، تو پھر کیا ہے، تم بھی انہی میں شمار ہوگے۔ خلاصہ کیا ہے؟ مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، ہر حال میں اللہ کی بات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو تہران جو دورو کامیاب امریکہ ایران پارا گاڑیوں کندڑ امن معاہدے کے مسودے سے متفق بنی ملکن میں 24 کلاکن اندر معاہدہ تھن جو امکان امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز موجب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ اور ایران وچ میں معاہدے لائے مرکزی کردار ادا کیا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیبات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس خصوصی صلاحکار اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے ناٹھی جیئرڈ کشرو جنگ کے خاتمے بابت شروعاتی مسودے منظوری ڈی چھڑی ہے مسودے موجب جنگ بندی میں 60 ڈیئن کے بعد کی تجویز ڈنی وئی ہے ان دوران ایران کے ایٹمی پروگرام سے گالی کی ویندیوں امریکہ ایران بندرگاہ کی ناکہ بندی میں مرحلے وار نرمی کندو تہران کے پابندیوں میں ریلیف اور پرڈے میں منجمند اثاثہ بھی واپس کیا ویندا امریکہ کے نظرثانی مسئلے سے جواب اج اچھن جو امکان ہے مارشل سید عاصم منیر جو ایران جو انتہائی مختصر پر نتیجہ ریندر ثابت تھو ایران امریکہ وچ میں حتمی معاہدے میں حقائی اکبرائی آئی ایس پی آر موجب چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران جو انتہائی اہم دورو مکمل کیا فیلڈ مارشل سیاسی کی کوششن طور ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کی ملاقات دوران خطے میں چکتان گھٹائیں تعمیر رابطن کے ہاتھی دین کے خیال کی ڈے وی ایرانی قیادت علاقائی مسئلے کے پرامن حل لائے پاکستانی تعمیر کردار کے سہارا فیلڈ مارشل جو دورو خطے میں جائی چکٹان کے خاتمے لائے سفارتی کوششن جو حصہ ہو ملاقات میں ایران امریکہ حتمی معاہدے ڈاں حقاری اکبرائی تھی ہے امریکی صدر ٹرمپ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی ولی عہد ترکیہ کے صدر اور قطر کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ امریکی صدر ٹرمپ چیت فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گال بول تھی ہے ایران سے معاملہ تقریباً طے تھی ویا معاہدے بعد اپنا ہرمز کھولے چھیندی امید ہے تو معاہدہ ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا روکی معاہدے کا اگ نقطہ میڈیا کے نہ بدائیس وزیر اعظم شہباز شریف چاہت ہو صدر ٹرمپ کے امن لائے سنس غیر معمولی کوششن ہے سعودی عرب ہے قطر ترکیہ مصر گڈل عرب امارات اردن بحرین کویت سے ایک نتیجہ کھیس مبارک ہو وزیر اعظم پینے پیغام میں چو ایران امریکہ گھرن میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی سنس ان عمل میں انتھک کوششن کے سارایوں تھا فیلڈ مارشل موجودہ علاقے صورتحال امن کوششن اگتے ودائن لائے خیالن دی ڈیوٹ جو موقع فراہم کیا جی خطے میں چٹادار امن قائم کرے سکجے پاکستان پر امن جی کوششوں انتہائی خلوص سنگر جاری رکھن دو امید ہے تمام جلد اسائندر دور جی مذاکرات کی سربراہی کراسیں
1: for the two sides to remain far apart.
0: White House 12 firing wallets jawabdar ek

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ਇਸ਼ਕ ਸਭ ਕੋ ਕਰੇ ਇਸ਼ਕ ਕਨ ਥਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਕਾ

0: وزیر اعظم شہباز شریف چاہوات ہو صدر ٹرمپ کے امن لائس غیر معمولی کوششن سعودی عرب قطر ترکیہ مصر گڈل عرب امارات اردن بحرین کویت پاکستان کے ماننے سے ایک نتیجہ خیز ٹیلی فون ایک گال بول تے مبارکباد پیش کرے تو وزیر اعظم پنج پیغام میں چاہوات ایران امریکہ گالن میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل آسم منیر کئی ان عمل میں اڻتھک کوششن کے ساراؤں تھا فیلڈ مارشل موجودہ علاقے صورتحال امن کوششن کے اگتے ودائن لائے خیالن کی ڈیوڑ جو موقع فراہم کیا تو جی خطے میں چٹادار امن قائم کرے سکے پاکستان پنجے امن کی کوششوں انتہائی خلوص سے گھر جاری رکھ دو امید ہے تمام جلد اصا ایندڑ دور کے مذاکرات کی سربراہی کرداسی
1: for the two sides to remain far apart.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

ठाऊं हित न होत वो जानन चन चवे मत यर।

0: پاکستان ذریعے امانل نئے تجویزن میں لبداد میں جنگ بندی بھی شامل ہے. ایرانی پرڈی وزیر عباس راکھی چوائے تہران جو زور ہے تو جنگ ختم تھن جی کہیں بھی معاہدے لائے لبنان میں جنگ بندی معاہدہ لازمی ہوں.
1: For the two sides to remain far apart.
2: No, no.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
4: Michael Habib, Rishta Bharose Ka.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

0: اتفاق تھا وہ صاف معاف کر رہے تھے, تو وہ اتفاق سے وہ اس کا بلٹ جو ہے وہ کھول ہو گیا ہے اتفاق سے, کوئی وہ ایک بچہ جو ہے وہ جہاں بک ہو گیا شہید ہو گیا ہے اتفاق. آپ یہ ریسٹ اشور آپ یقین کریں, اگر اتفاق نہیں ہوتا, اگر کوئی خدا نہ خاصا مرڈر ہوتا تو ظاہر ہے اتنا بڑا گاؤں ہے, لوگ ایک آدمی تو کہتا نا کم از کم جو ہے عزتی ہوئی ہے.
1: ایم پی ایس اور آفسر کی ٹھل برسا پورت کے قتل کرنے وڈیرے جو موقف پر جائن لگو اعلی سطح جانچ کا اگئی واقعہ اتفاقی راڈے چھجو فرضی طور جانچ جو مطالبہ کیا. ڈاکٹر سوراب سر کی پنجے ویڈیو بیان میں یقین ڈیارن کی کوشش کی تو واقعہ اتفاق ہے. بلاول سر کی پسٹل صاف کر رہے ہو تو اظمت عرف نعمان کے گولیوں لگی, پولیس پر وڈیرے کے ونگارو پڑھ کی واقعہ اتفاقی قرار ڈے کیس داخل کر چھو. ایران آبنا حربس کھولی تو کافیس نہ وٹھو پینا وچھائل مائنز ہٹائی امریکہ جواب میں ناکہ بندی ختم کندو. امریکی میڈیا امکانی ڈیل جا اہم نقطہ ساموں آنے چڑیا. امریکی عہدیدار موجب ایران آزادی سے تیل وکڑی سکندو, وہ سب ڈیل تحت 60 ڈیں جنگ بندی میں واد دوران تھیندو. مفاہمتی یاداشت میں وائدو شامل ہوں تو ایران کرے وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے سکندو. رچاؤ تل یورینیم ڈیل میں لبنان جنگ بندی جو خات شامل ہوں. ایران معاہدے سے گالیوں مکمل تھے آہن, ڈیل جو اعلان جلد تھی سکے تو. امریکی صدر ٹرمپ چو ہے تو مسلم ملک کے اگوانوں سے گال بول ہاکاری رہی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, سعودی ولی عہد محمد بن سلمان, اماراتی صدر, ترک صدر, مصر کے صدر اور قطر کے امیر سے بھی فون تے گالیوں تھوں. معاہدے بعد ابن حرمت بھی کھلی ویندو. ڈیل باوجود ابن حرمت تے اساں جو کنٹرول ہوندو. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر چونا تھا ابن حرمت کا گزرن جو وقت ہے. میری ٹائم لائسنس ایرانی اختیاروں جاری کندیوں. ایرانی اڈئی ترجمان اسماعیل باقائی چاہے تو ایم اوز آخری مرحلے میں آئیں. تفصیلی گالیوں ایک گاہ بن مہینوں تھی جاری رہی سکن تھوں. ایران اور امریکہ وچ میں ڈیل کے ویجو پہنچنے والی گالیوں وقت کا اگ جو ایران جو ایٹمی پروگرام اجا بحث ہیٹ نہ ہے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.

وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی موجودگی میں پاکستان چینی کمپنین وچ میں مفاہمتی یاداشت ناون تے سہیوں. وزیراعظم شہباز شریف چین کے شہر ہانگزو میں بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے خطاب کردے اساں پاک چائنا دوستی جا 75 سال مکمل تھن جو جشن ملائے رہا ہوں. صدر شی چنگ پنگ چین کے عالمی معاشی عسکری طاقت بنایا. پاکستان میں معدنیات جا وڈا ذخیرہ موجود ہیں, صنعتکاری کی گھرج ہے. ایران اب نئے ہرمز کھولی کا فیس نہ وٹھندو, پینجا وچھائل مائنز ہٹائندو. امریکہ جواب میں امکانی ڈیل جا اہم نقطہ ساموں آنے چڈیا. امریکی عہدیدار موجب ایران آزادی سے تیل وکڑی سکندو. وہ سب ڈیل تحت 60 ڈیئن کی جگ مندی میں واد دوران تھیندو. مفاہمتی یاداشت میں وائدو شامل ہوں تا ایران کدیں بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے سکندو. رچاؤ تھل یورینیم کے خاتمے کی گال کدو. ڈیل میں لبنان جنگ بندی جو خاتمہ بھی شامل ہے. ڈیل جو اعلان جلد تھی سکے تو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو مسلم ملک کے اغوان سے گال بول ہاکاری رہی. فیلڈ مارشل صدر عاصم منیر, سعودی ولی عہد محمد بن سلمان, اماراتی صدر ترک, صدر مصر کے صدر اور قطر کے امیر سے بھی فون تے گالیوں تھیں. معاہدے بعد اپنا ہرمز بھی کھلی ویندو. ڈیل باوجود ابن ہرمز اساں جو کنٹرول ہوں ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے چھوڑا ہے تو ابن ہرمز کا گزرن جو وقت آئی میری ٹائم لائسنس ایرانی اختیاری جاری کندیوں. ایرانی پرڈی ترجمان اسماعیل باقائی چوا ہے تیموز آخری مرحلے میں آہن. تفصیلی گالیوں ایک کا بن مہینوں تائیں جاری رہی سکن تھیں. ایران اور امریکہ وچ میں ڈیل کے ویجو پہنچنے والی گالیوں وقت کا اگ جو آہن. ایران جو ایٹمی پروگرام اجا بحث ہیٹ نہ. امریکہ ایران وچ میں گالن جو بیو دور جلد پاکستان کی میزبانی ہیٹ شروع تھیندو. وزیر اعظم شہباز شریف چاہے تو پاکستان خطے میں امن لائے کوششوں جاری رکھندو. امن لائے امریکی صدر اسلامی ملکن کے اغوان سے گال بول کئی. فیلڈ مارشل صدر عاصم منیر امریکی صدر ٹرمپ سے رابطے میں رہو. امن کوششن میں فیلڈ مارشل صدر عاصم منیر جو کوششوں بھی واکھن جوگیوں ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو چوڑا ہے تو امریکی صدر ٹرمپ مسلم اغوان سے گالیوں کیوں. گالیوں دوران ہاکاری نتیجن کی امید پیدا تھی. پاکستان خطے میں پائیدار امن گڈیل احترام اور استحکام لائے ہر ممکن کوشش جاری رکھ. خطے اور دنیا کے امن لائے چکتان نہ پر گالیوں نے سفارت کا بندی بھی شامل ہے. ایرانی پرڈے وزیر عباس عراقی چوا ہے تو تہران جو زور ہے تو جنگ ختم تھن کے کئی بھی معاہدے لبنان میں جنگ بندی معاہدوں لازمی ہوں.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: مورو، نوشيرو، ميرپور خاص، لارکانا، سکر.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

کوئٹہ جی شہر چمن فاٹک دھماکے میں شہیدن جو انگ ودی 14 تھی ویو شہیدن میں ایف سی جا ٹے جوان بھی شامل وڈے وزیر سرفراز بگٹی کے 52 شاہد رند کی تصدیق شاہد رند دہشت گردن معصوم شہروں کے نشانہ بنایا وزیر اعظم اے صدر پارا چمن فاٹک دھماکے کی مذمت صدر آصف زرداری چو دہشت گرد ان جا سرپرست پاکستان کے نقصان پہنچان چاہن تھا چاہن تھا دنیا دہشت گردن ان کے سرپرستن جو اصول چہرہ ڈسے وزیر اعظم چو تو دھماکے سبب معصوم جانوں گنجائجی ویئیں دہشت گردن جو اڑی بزرڑیوں کاروائیں پاکستانی عوام جو عزم کمزور نہ تھی کر سکن دہشت گردن کے پاڑ کا پٹن والے عزم تے قائم آئیں پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چو تو بھارتی سرپرستی میں سرگرم نیٹ ورک پاکستانی دشمن جو ملک کے غیر مستحکم کرنے والی سازشوں ناکام تھیں پوری قوم دہشت گردی

وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی موجودگی میں پاکستان اور چینی کمپنیوں وچ میں مفاہمتی یادداشت نامن تے سہیوں. وزیر اعظم شہباز شریف چین کے شہر ہانگ سو میں بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے خطاب کردے چھو تا اساں پاک چائنا دوستی جا 75 سال مکمل تھن جو جشن ملائیوں پیا. صدر شی چنگ پنگ چین کے عالمی معاشی عسکری طاقت بنایو. پاکستان میں معدنیات جا وڈا ذخیرہ موجود ہیں. سنپکاری کی گرج ہے. ایران آبنا حرمت کھولیندو اور کافیس نہ وٹھندو. پنجی وچال مائن ہٹائندو. امریکہ جواب میں ناکابندی ختم کندو. امریکہ میڈیا امکانی ڈیل جا اہم نقطہ ساموں آنے چڑیا. امریکی عہدیدار موجب ایران آزادی سے تیل وکڑی سکندو. یہ سب ڈیل تحت 70 ڈی جی جنگ بندی میں واد دوران تھیندو. مفاہمتی یاداشت میں وائدو شامل ہوندو تو ایران کریں بہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے سکندو. رچاوچل یورینیم کے خاتمے کی گال کندو. ڈیل میں لبنان جنگ بندی جو خاتمہ بھی شامل.

mundo. ایران معاہدے تے گالیوں مکمل تھن تے آہن ڈیل جو اعلان جلد تھی سکے تو امریکی صدر ٹرمپ چاہوائے تو مسلم ملک جے اگوانن سان گال بول ہاکاری رہی فیلڈ مارشل سر عاصم منیر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اماراتی صدر ترک صدر مصر جے صدر آئیں قطر جے امیر سان بہ فون تے گالیوں تھیوں معاہدے بعد ابنا ہرمز بہ کھلی ویندو ڈیل باوجود آپ نے ہرمز تے اساں جو کنٹرول ہوندو ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر جو چون ہے تو آپ نے ہرمز کا گزرن جو وقت میری ٹائم لائسنس آئیں ایرانی اختیاری جاری کندیوں ایرانی پرڈی وزیر ترجمان اسماعیل واقعی چھو تو ایم او یوز آخری مرحلے میں آئیں تفصیلی گالیوں ایک کا بن مہینن

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

اتر وزیرستان ہے دتاخیل میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن 11 دہشت گرد مارچی ویا آئی ایس پی آر موجب سیکورٹی فورسز کے آپریشن دوران بھارتی حمایتی یافتہ 11 خارجی دہشت گردن کے بیماری ویو مارچی ویل بھارتی حمایتی یافتہ خارجی دہشت گردن وٹا ہتھیار بارودی مواد بھی ملو ہے مارچی ویل خارجی دہشت گرد دہشت گردی کے کیترن ہی کاروائن میں ملوث ہوا سیکورٹی فورسز پر ہی مدد

خیبر پختونخوا جے علاقے بنو میں پاک فوج پولیس ہے سی ٹی ڈی جو گڈل آپریشن سیکورٹی ذریعن موجب آپریشن میں 16 خارجی دہشت گرد مارجی ویا بہ پولیس اہلکار شہید سیکورٹی فورس جو چوڑا ہے تو آپریشن دوران دہشت گردن کے ٹھکانن کے بھی تباہ کیا ویو پاک فوج پولیس سمیت بین سیکورٹی ادارن پاران دہشت گردن خلاف آپریشن جاری ہے

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

اتر وزیرستان انتقال میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن 11 خارجی دہشت گرد مارجی ہوا آئی ایس پی آر موجب سیکورٹی فورسز جی آپریشن دوران بھارتی حمایت یافتہ 11 خارجی دہشت گردن کے مارے ہوئے ہتھیار بارود مواد ملو ہے ماجی ویل خارجی دہشتگرد دہشتگردی کے کیترن ہی کاروائن میں ملوث ہوا سیکورٹی فورسز پرڈی مدد سے تیندڑ دہشتگردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے کے پی جے علاقے بنو میں پاک فوج پولیس سی ٹی ڈی جو گڈل آپریشن سیکورٹی زرین موجب آپریشن میں 16 خارجی مارجی ویا پولیس اہلکار بھی شہید سیکورٹی فورس جو چوڑا ہے آپریشن دوران دہشت گردن کے ٹھکانے

ईरान आबन हुरमस खोलींदो ऐं काफ़ीस न वठंदो, पंहिंजा विछायल माइंस हटाईंदो ऐं अमरीका जवाब में नाकाबंदी ख़तमु कंदो। अमरीकी मीडिया इम्कानी डील जा अहम नुक़्ता साम्हूं आणे छॾिया। अमरीकी उहिदेदार मूजिबि ईरान आज़ादीअ सां तेल विकिणी सघंदो। इहो सभु डील तहत 60 ॾींहनि जी जंगबंदीअ में वाद दौरान थींदो। मुफ़ामती याददाश्त नामनि में वाइदो शामिल हूंदो त ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। रचाउ थियल यूरेनियम जी ख़ात्मे जी ॻाल्हि कंदो। डील में लबनान जंगबंदी जो ख़ात्मो बि शामिल हूंदो। معاہدے تے گالیوں مکمل تھن تے آہن ڈیل جو اعلان جلد تھی سکے تو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو مسلم ملک کے اگوانن سان گال بول ہاکاری رہی۔ فیلڈ مارشل آصف منیر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اماراتی صدر، ترک صدر، مصر کے صدر اور قطر کے امیر سان بھی فون تے گالیوں تھیو آہن۔ معاہدے بعد آبدائے ہرمز بھی کھولیو ویندو۔ ڈیل باوجود آبن ہرمز تے اساں جو کنٹرول ہوں۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے چون ہے تو آبن ہرمز کا گزرن جو وقت ہے۔ میری ٹائم لائسنس ایرانی اختیاروں جاری کندیوں۔ ایرانی پردے ترجمان اسماعیل بقائے چیو ہے تو ایم او یوز آخری مرحلے میں آن۔ تفصیلی گالیوں ایک کا بن مہینوں تین جاری رہی سکن تھی۔ ایران اور امریکہ وچ میں ڈیل کے ویجو پہنچنے والی گالیوں وقت کا اگ جو ہیں۔ ایران جو ایٹمی پروگرام اجا بحث ہیٹ نہ ہے۔ امریکہ ای ایران وچ میں گالن جو بیو دور جلد پاکستان کی میزبانی ہٹ شروع تھو۔ وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تو پاکستان خطے میں امن لائے کوششوں جاری رکھ۔ امن لائے امریکی صدر اسلامی ملکن کے اغوان سے گال بول کئی ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں رہو۔ امن کوششن میں فیلڈ مارشل آصف منیر جو کوششوں بھی واکھن جو ہیں۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی ڈی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکر ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327 99 84 763

0: बहजो शहर बहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

وزیر اعظم شہباز شریف جی چینی سیڑپکارن کے پاکستان میں سیڑپکاری جی دعوت وزیر اعظم شہباز شریف جو پاک چین دوستی کے 75 سال پورا تھن جی خوشی میں چین جے شہر ہانگزو میں بزنس ٹو بزنس فورم کے خطاب وزیر اعظم چیو تو کراچی میں 6000 ایکڑن تے بدل عالمی معیار جو اسپیشل اکنامک زون ٹھایو ویو ہے پاکستان جلد خطے میں ترقی جی سفر میں چین جے برابر ہوں اسا کے قرض نہ مہارت کھپے پاکستان چین جی کمپنین وچ میں ایم او یوز تے سہیوں کیوں ویوں

0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. ذوالحجہ کے یہ 10 دن بہترین دن ہیں، اور ان میں ہمیں بہترین اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے. بہترین اعمال قلوب کے اعمال بھی ہیں، یعنی دلوں کے اعمال بھی ہیں، زبان کے اعمال بھی ہیں، اور جوارح کے اعمال بھی ہیں. ان بہترین اعمال میں عبادات بھی ہیں. ہم پر عبادت کیوں فرض کی گئی؟ اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی اس کی ضرورت تھی، وہ سراسر ہمارے اپنے فائدے کے لیے. کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندوں کے حق میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. اس کوتاہی کی وجہ سے ہمارے دلوں پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، ایک سٹریس کریٹ ہو جاتا ہے، دل پر ایک پریشانی سی چھا جاتی ہے. انسان اس بوجھ سے نکلنا چاہتا ہے، اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس سے نکلنے کا بہترین راستہ اور بہترین طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رغبت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ عبادات ہم پر ہمارے ہی فائدے کے لیے فرض کی گئی ہیں، تاکہ ہماری کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے، ہماری کمیوں کو پورا کر سکے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے مال میں، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ جو غلطیاں کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی انسان جب یہ عبادات ادا کرتا ہے تو اس کے یہ گناہ معاف آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی وہ جان بوجھ کے کرتا ہے نفس کے غلبے یا جہالت کی وجہ سے، اور کبھی اس سے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اسلامی عبادات ان کوتاہیوں کا ازالہ ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں کو دھو دیتی ہیں. جس طرح انسان کے جسم

0: اور میل لگ جائے تو غسل کرنے سے، وضو کرنے سے، ہاتھ منہ دھونے سے وہ میل کچیل اترتی ہے اور انسان کا جسم دوبارہ پاک صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کی روح پر بھی جب کوئی دھبا لگتا ہے، اس پر بھی جب کوئی بوجھ آتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ کوئی سرکشی کر جاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ سرکشی کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے اندر غلطی ہے، اے رب تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ عبادات انسان کے تزکیے کے علاوہ انسان کی روحانی نشو و نما میں اس کو فائدہ دیتی ہیں، یعنی انسان اسپرچلی گرو کرتا ہے، انسان پہلے سے بہتر انسان بنتا ہے. اسی طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس کے تجربے سے گزرتا ہے، اس سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی چیز ہیں. اور اگر وہ پہلے احسان فراموشی کرتا ہے تو روزہ رکھ کے انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی نعمت کی قدر ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کی نعمت کی قدر ہوتی ہے. اسی طرح جب انسان صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد اور تکلیف کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک فائدہ مند انسان بن کر زندگی بسر کرتا ہے. اور اگر وہ انسانوں کے حق میں کوئی کمی کر رہا تھا تو انسانوں کو مال دے کر ان کی ضروریات پوری کر کے ان کے حقوق ادا کرتا ہے. اس طرح اس کا رویہ بدلتا ہے، اور جب رویہ بدلتا ہے تو انسان ایک بہتر انسان بنتا ہے. اور ان میں سے بھی اگر آپ مزید تفصیل میں جائیں تو ہر عبادت جو ہے، ہر سٹیپ جو ہے، اس کے اندر مزید کئی سٹیپس ہیں. مثال کے طور پر نماز کے اندر آپ دیکھیں تو آپ مسلسل اپنی پوزیشنز بدلتے ہیں، کبھی آپ قیام کرتے ہیں، پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی پوزیشن تبدیل ہوتی ہے تو آپ بیٹھ کر اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح صبح سے شام تک ہمارے دل کی بھی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، ہماری کیفیات میں تبدیلی آتی ہے، زندگی کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف، یہ بھی انسان کی حالتیں بدلتی ہیں. پھر انسان کی غفلت سے جب وہ علم کی طرف آتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. دل کی حالت تو ہر لمحہ ہی بدلتی رہتی ہے. تو عبادتوں میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر روزے ہیں، کبھی گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں اور کبھی سردیوں کے روزے ہوتے ہیں، کبھی دن لمبے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ دینے والا ہوتا ہے، کبھی انسان محتاج ہو جاتا ہے اور وہ لینے والا بن جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے وہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے بچے اس پہ خرچ کرنے لگتے ہیں، ایک وقت میں وہ بچوں کو سہارا دیتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو بچے اس کے لیے سہارا بن جاتے ہیں. اسی طرح حج، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حج کسی ایک جگہ بیٹھ کر کرنے والی عبادت نہیں ہے. آپ گھر سے سفر کر کے وہاں تک جاتے ہیں، مکہ تک جاتے ہیں، پھر مکہ سے منا جاتے ہیں، منا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے منا جاتے ہیں، اور پھر واپس مکہ آ کر طواف کرتے ہیں. آپ مسلسل اپنی حالت بدلتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ ہم تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے چلے جائیں گے. تو ہمیں ایک تو چینج کا عادی ہونا چاہیے، اور یہ تبدیلی جو آتی ہے حالات میں، ماحول میں، رویوں میں، ان سب چیزوں کو پازیٹیولی لینا چاہیے. ان سب سے کوپ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عبادات پر فوکس کریں، اور خاص طور پر اس عشرے کے اندر ان عبادات کو پوری روح سے ادا کرنے کی پریکٹس کریں، تاکہ جب ہم اس ٹریننگ پیریڈ سے، ان 10 دنوں سے گزرے، تو ہم پہلے سے بہتر انسان بن چکے ہوں. ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے، ہمارا گول یہی ہونا چاہیے کہ اس 10 دن کے بعد ہم 10 دن سے پہلے سے بہتر انسان بنے. یعنی ہمارے عبادت میں، رویوں میں، ذکر میں، صدقہ خیرات میں، انسانی ہمدردی میں بہتر تبدیلی آئے. تو ہم بہترین عبادات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، کل ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا، آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث آتی ہیں اس سلسلے کی، زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے پاس ایک لڑکا قرآن پڑھ رہا تھا، ابن مسعود قرآن کے معلم تھے، اور ان کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا، اس کو حضرمہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا ابو عبد الرحمن اسلام کے کون سے درجات افضل ہیں، یعنی افضل ترین کام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا نماز، انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا زکات۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد عبادات میں زکات کا بہت اہم مقام ہے، اسی لیے قرآن مجید میں متعدد بار نماز کے ساتھ زکات کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح افضل عبادات میں روزہ بھی ہے۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ روزہ خیر کا دروازہ ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یعنی ان کے راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اسی طرح زمان کے اعتبار سے رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے بہترین روزے ہیں۔ اب نیکسٹ منتھ محرم کا بھی آ رہا ہے، پھر ایک کے بعد ایک موقع مل رہا ہے نیکی کے کام کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اسی طرح حج جو ہے وہ بہترین عمل ہے، اور حج مبرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور۔ اور سب سے افضل حج وہ ہے جس میں لبیک پکارا جائے اور خون بہایا جائے، یعنی قربانی کی جائے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا ایک بہترین عمل ہے۔ پھر ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے سامنے انصاف کی بات کرنا بہترین جہاد ہے۔ پھر اسی طرح بہترین شہیدوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی، اور بہترین جہاد نفس اور خواہش کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ پھر بہترین ہجرت کے بارے میں بتایا گیا کہ تم رب عز و جل کو جو چیز ناپسند ہے اسے چھوڑ دو۔ تو یہ ہیں چند بہترین عبادات جن کا ذکر ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ بات زکات کے بارے میں کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
1: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور گردنے چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکات دے، اور نیکی ان کی ہے جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں، یعنی یکسو ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، یہی مضبوط ملت کا دین ہے، یعنی دین کی بنیادیں ہیں، اصل ہے. اگر نماز اور زکات نہیں تو ایسے شخص کا دین نہیں. زکات کیا ہے؟ زکات وہ متعین فکسڈ رقم ہے جو مالدار انسان اپنے مال میں سے سال کے آخر میں اللہ کے راستے میں نکالتا ہے اللہ کی خاطر، اور اس طرح وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اور اس حصے کو جب وہ اللہ کی خاطر لوگوں کو دیتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ دراصل اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے جو اللہ نے اسے مالدار بنا کر اس پر کی. یہ شکر ادا کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اس بات کا اقرار بھی کہ اصل دینے والا تو اللہ ہے، جب اس نے دیا ہے تو اس کے کہنے پر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرنا بھی میرے لیے لازم ہے. تو زکوٰۃ میں جن کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو مال دیتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مال سوسائٹی کے اندر گردش کرتا رہے، بالکل ایسے ہی جیسے جسم میں خون گردش کرتا رہے تو انسان صحت مند رہتا ہے، اور اگر خون کسی جگہ پر جم جائے یا سرکولیشن رک جائے تو وہ انسان کی موت کا باعث بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک زندہ سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر مال گردش کرتا رہے اور سب طبقات تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے. جو کمانے والے ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے وہ ان کی طرف لوٹا لے جائیں جن کے پاس نہیں ہے، تاکہ وہ بھی خوشحال زندگی بسر کر سکے. تو اس طرح زکوٰۃ کا تعلق عبادت سے تو ہے ہی، اخلاقیات سے بھی ہے، انسانی ہمدردی اور خیر خواہی سے بھی ہے. اس سے انسان کے اندر سے بخل کے جذبات نکلتے، زکوٰۃ پاک کرتی ہے، یعنی انسان کے نفس کو خرابیوں سے، خود غرضی سے، سیلفشنس سے نکالتی ہے، انسان کے اندر سخاوت کے جذبات پیدا کرتی ہے، اس کے اندر انسان دوستی کی روح پیدا کرتی ہے. اور اسی طرح دوسرے اینڈ پر جو ریسیپینٹ ہوتے ہیں، جو لینے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی دینے والوں کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح آپس کی نفرتیں بھی ختم ہوتی ہیں. دوسروں کے مال کو دیکھ کر عموماً جو حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی سے وہ حسد ختم ہوتا ہے، اور اس کے برعکس محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اپنے لیے تو کماتے اور خرچ کرتے ہیں، ہمیں بھی دیتے ہیں. اور زکوٰۃ چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اس لیے اسے ایک عبادت بھی کہا گیا ہے، اور ایک بہترین عبادت. یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی، اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے اس لیے یہ زکوٰۃ انسان کو اللہ سے بھی جوڑ دیتی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ سے اس کو اجر ملتا ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے کے قابل ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. تو یہ عبادت بھی ہے اور خدمت بھی ہے. تو بہترین عبادت کیا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں؟ جو عبداللہ بن مسعود نے ایک سوال کرنے والے کو بتایا کہ اسلام کی جو بہترین، یعنی کہ جو ہائی لائٹس ہیں اسلام کے، ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے. یعنی اگر کسی سوسائٹی کے اندر لوگ، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سب لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو آپ سوچئے کہ وہاں کتنا امن و امان ہوگا، وہاں کتنی انسانی ہمدردی اور خیر خواہی ہوگی. اور قرآن مجید میں اسی لیے ہم دیکھتے کہ بار بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا آتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا بھی ذریعہ ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اور مال دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر سے لالچ اور خود غرضی ختم ہو، انسان کا نفس پاک ہو، انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر مال کا شر اور وبال بھی دور ہو. ہر نعمت کے ساتھ اس کے منفی آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ہر نعمت امتحان ہوتی ہے. انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو مال کا شر بھی ساتھ آتا ہے، جیسے پھول کے ساتھ کانٹا آتا ہے، تو ایسے ہی مال کے ساتھ اس کا شر بھی آتا ہے.
تو جب انسان اپنے مال میں سے زکات نکال دیتا ہے تو اس مال کا شر ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس میں کوئی حرام کی چیز شامل ہو گئی, مشکوک آمدنی شامل ہو گئی, یا کوئی اور ایسی چیز آ گئی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس میں, تو جب انسان اس میں سے کچھ حصہ نکال دیتا ہے تو اس غلط چیز کی وجہ سے انسان پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. یعنی انسان سے وبال دور ہو جاتا ہے, شر دور ہو جاتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول, اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکات ادا کر دے تو یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکات ادا کی بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی, اس کا شر جاتا رہا. پھر اسی طرح جو خوش دلی سے زکات دے, یعنی بوجھ سمجھ کر نہ دے بلکہ خوش دلی سے زکات ادا کرے, ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے. یعنی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا, چونکہ میں ہر سال اپنی زکات جو ہے وہ ذوالحجہ میں نکالتی. اتفاق کی بات ہے, یعنی پلانڈ نہیں تھا. شادی کے بعد جب مجھے گولڈ ملا تو پہلی دفعہ مجھے ذوالحجہ میں اس کا ادا کرنا تھا زکات. اس وقت مجھے ذوالحجہ کے اتنے فوائد بھی نہیں پتہ تھے جتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اب سکھائے ہیں. تو وہ ذوالحجہ میں ہی ہر سال ادا ہوتی رہی, تو اب تو خیر نیت کے ساتھ ادا ہوتی ہے, پہلے تو بغیر نیت کے بس فرض سمجھ کے ادا ہوتی رہی. تو میں دعا کر رہی تھی یا رب العالمین ایسی جگہ زکات ادا کرنے کی توفیق دے بس تو راضی ہو جائے, یعنی کہ بہترین جگہ ہو. اب یقین کریں کہ ایسے ہی کہیں سے کسی رشتے دار کا میسج آ گیا جو انتہائی ضرورت مند, انتہائی ضرورت. اور آپ یقین کریں کہ جو میں میسج سن رہی تھی اور میں آنسو بہتے چلے جا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح دعائیں سنتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. کیونکہ پہلا ایک رشتے داروں کا ہوتا ہے, اور اس میں اگر رشتے داروں کو کوئی چیز جاتی ہے تو صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے. اور وہ شدید شدید ضرورت مند تھے اور مجھے خبر ہی نہیں تھی, کیونکہ دور بیٹھ کے بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کہ کس کو بزنس میں کتنا لاس ہو گیا, کون اوپر سے وہ نیچے چلا گیا, کون کس بیماری میں مبتلا ہو گیا. بعض اوقات لوگ اپنی تکلیفیں, اور خاص طور پر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک اچھا وقت بھی گزرا ہوتا ہے, وہ اپنی حاجتیں ہر ایک سے ہاتھ پھیلا پھیلا کے پیش نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کا خیال ڈال دے تو وہ اللہ کا آپ پر احسان ہے, اور اس بندے کا بھی آپ پر احسان ہے کہ اس نے آپ کو نیکی کرنے کا موقع عطا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہم سب پر بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی, پھر نعمتوں کو خرچ کرنے کا طریقہ بتایا, بہترین وقت بتایا, بہترین اماؤنٹ بتائی, اور اس کے بدلے میں دل اور روح کو سکون بھی عطا کیا. یعنی ایک تو ریوارڈ آخرت کے لیے ہے ہی, لیکن جو انسٹنٹ ریوارڈ انسان کو ملتا ہے کہ اس کے دل کے بوجھ اتر جاتے ہیں, اس کی روح تک سیراب ہو جاتی ہے. کسی چیز سے آپ خرید نہیں سکتے یہ چیز. آپ کو ڈھیروں مال بھی مل جائے تو یہ خوشی آپ کو نہیں مل سکتی. جو حقیقی ضرورت مند کو کوئی چیز دے کر آپ کو خوشی نصیب ہوتی ہے. پھر اسی طرح زکات جو ہے وہ ان کاموں میں سے ایک ہے جو جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی جو شخص نماز قائم کرے, اللہ کی عبادت اس طرح کرے, کسی کو شریک نہ کرے, زکات دے, بات سنے اور مانے, تو مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کا اختیار دے گا. پھر یہ ہے کہ جو زکات نہ دے اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. زکات نہ دینے سے بارش روک لی جاتی ہے, جس زیور سے زکات ادا نہیں ہوتی وہ آگ میں لے جانے کا باعث ہے. زکات نہ دینے والوں کے لیے گنجے سانپ کو مسلط کیا جائے گا قیامت کے دن. تو اس لیے ہمیں نمبر ایک خوشی خوشی ادا کرنی چاہیے, پوری کیلکولیشن کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کہے وہ میں سارا سال کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں نا تو وہ ہو جائے گی. نہیں, ایسے زکات نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ سال کے شروع ہونے سے آخر تک اس وقت اس ڈیٹ پہ آپ کے پاس کیا موجود ہے. آج کے دن جیب کی ایک کوائن بھی اگر ہے تو اس کو بھی انکلوڈ کریں آپ ہر چیز کو. ویسے تو یہ کہ اگر آپ ویسے ہی لکھ لکھ کے رکھ دیں سارا کچھ اور ہر چیز کی کیلکولیشن پہلے سے ہی ہو اور پھر اس وقت کیا ہے آپ کے پاس وہ ایڈ کر لیں اور زکات کیلکولیٹ کر لیں تو دیر بھی نہیں لگتی. ورنہ بعض اوقات صرف اسی بھی سستی ہو جاتی ہے کہ کون چیک کرے کہاں کیا رکھا ہوا ہے, کہ کتنا اس کا وزن ہے کیا نہیں. کبھی بھی کوئی چیز آپ گولڈ کی خریدیں, کیونکہ خواتین کے پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں, تو ساتھ ہی اس کا جو ویٹ ہے وہ فوراً نوٹ کر لیں تاکہ پھر اس وقت آپ کو بہت مشکل نہ ہو.
اگر نہیں آپ کے پاس کوئی چیز ویٹ کرنے کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایک دفعہ آپ کر کے ان سب چیزوں کو اپنے پاس ریکارڈ میں لکھ رکھیں، تاکہ ہر دفعہ ہر سال دوبارہ دوبارہ آپ کو اس کو ویٹ نہیں کرانا پڑے، اور آپ کو بھی پھر دینے کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے، تاکہ تاخیر سے ادا نہ ہو. پھر اس کے بعد بہترین روزہ، یعنی روزہ جو ایک بہترین عبادت ہے. روزہ بھی زکوٰۃ کی طرح اینول عبادت ہے. ہر سال رمضان میں ہم ایک پورے مہینے تک روزے رکھتے ہیں، اور اس میں اللہ کے حکم سے سحری سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول کر لیتے ہیں، اور اس طرح انسان کی روحانیت ترقی کرتی ہے. یعنی رمضان کا پیریڈ بھی ایک پورا ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے، اور اس طرح انسان ایک بہترین زندگی، ایک بیلنسڈ لائف گزارتا ہے جو مادیت اور روحانیت کے درمیان ہوتی ہے. روزہ بھی انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا کرتا ہے. جب انسان کھانے پینے سے محروم ہو کر کھانے پینے کی طرف آتا ہے، تو یہ چیز انسان کے اندر شکر کا احساس بڑھا دیتی ہے. پھر اسی طرح انسان کو اخلاقی طور پر ڈسپلن بھی کرتا ہے روزہ، کیونکہ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا ہوتا، بلکہ کچھ اور چیزوں پر بھی روک لگتی ہے، اور اس طرح انسان کو تربیت دی جاتی ہے کہ تم ایک پابند زندگی گزارو، ڈسپلن میں رہو، نہ کہ جب جو جی چاہے کرنا شروع کر دو. اور پھر یہ سپیڈ بریکر بھی ہے کہ ہم ایک پوری دوڑ میں لگے جا رہے ہوتے ہیں دنیا کی، اور پھر اس کو روک کر ان میں کمی کرتے ہیں، کھانے پینے قریب ہوتے ہیں. علیہ السلام بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی آپ کی سنت کے مطابق اسی کے ساتھ ایک خوشی اور محبت ہوتی ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے. تو یہ پورا ایک تربیتی کورس بن جاتا ہے رمضان کا مہینہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. مسند احمد کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا جس میں بھی تھا. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حق میں شہادت کی دعا کر دیجئے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں. آپ نے فرمایا، اے اللہ سلامت رکھ اور مال غنیمت عطا کر. یعنی اس کی خواہش کچھ اور تھی، آپ نے کچھ اور دعا دی. وہ کہتے ہیں چنانچہ ہم مال غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس آ گئے. دوبارہ ایک اور لشکر ترتیب دیا گیا، میں پھر حاضر ہوا، پھر یہی ریکویسٹ کی میری شہادت کی دعا کریں، آپ نے پھر وہی دعا دی. تیسری دفعہ پھر موقع آیا، پھر میں نے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس سے پہلے بھی دو مرتبہ آپ کے پاس آ چکا ہوں، اب تو آپ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجئے. آپ نے پھر سلامتی اور مال غنیمت کی دعا کی، اور ہم صحیح سلامت مال غنیمت کے ساتھ واپس آ گئے. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے پھر کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے، یعنی مجھے جنت حاصل ہو جائے، کیونکہ شہید ہونے کا بھی مقصد کیا تھا کہ جنت میں پہنچوں. تو آپ نے فرمایا، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو امامہ الباہلی، اکثر نام سنتے ہیں آپ حدیثوں میں ان کا، ان کو، ان کی بیوی، ان کے خادم کو روزے کی حالت میں ہی دیکھا گیا. یعنی پوری فیملی بس پھر روزے سے ہی رہتی تھی. اگر کبھی دن کے وقت ان کے گھر سے دھواں اٹھتا تو لوگ یہی سمجھتے آج ان کے گھر کوئی مہمان آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو ایسے پکڑا کہ پھر چھوڑا نہیں. امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں اس پر عمل کرتا رہا جب تک اللہ کو منظور تھا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، امید ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اب مجھے کوئی اور عمل بتا دیجیے، یعنی مزید کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، اس بات پر یقین رکھو کہ اگر تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا. یعنی اب نوافل کی کثرت کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید ہونا اچھی بات ہے، لیکن زندگی کے ساتھ زندہ رہ کر نیک اعمال کی کثرت کرنا وہ بھی بہت افضل ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ دو بھائی تھے، دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے، ایک شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال بعد فوت ہوا. تو خواب میں دیکھا گیا کہ جو ایک سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں زیادہ اوپر ہے. تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، تو آپ نے فرمایا، کیا اس نے ایک سال کی نمازیں نہیں پڑھی، ایک سال کے روزے نہیں رکھے؟ تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور اس میں اگر اللہ آپ کو لمبی عمر دیتا ہے تو پھر
ضروری ہے کہ ہم اس کو اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقف کریں، یعنی ایسے کاموں کا شوق رکھے، یعنی ضرور وقت نکالیں. اب دیکھیں جیسے باقی سارے کاموں کے لیے ہم نے وقت نکالنا ہوتا ہے نا، ایسے عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صحت دے، ہمت دے، طاقت دے، تو بہترین عبادات کی عادت ڈالتے ہوئے ان کا اہتمام کرتے رہیں. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ خیر کی بہت رغبت رکھتے تھے، شوق تھا ان کو کہ نیکی کے کاموں کا پتہ چلے اور وہ کرتے چلے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ نصیحت پہ عمل بھی کرتے تھے. اچھا، عام طور پر لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اچھا کوئی اچھا سا ذکر بتا دے، کوئی اچھا سا کام بتا دے، بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس پہ

نہیں کرتے، پھر دوبارہ پھر آ جاتے، اچھا کچھ بتا دو جو پہلے بتایا تو اس کا کیا ہوا. تو صرف پوچھتے ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ کچھ کرنا بھی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بتانے والا ہو اس کو فرائض کی تلقین کے بعد نوافل کا بھی شوق دلانا چاہیے، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ رمضان کے روزے تو سبھی رکھتے ہیں اور نفلی روزوں میں فضیلت والے روزے جو ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، مہینے کے تین دن کے روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، عشر ذوالحجہ کے نو دنوں کے روزے بھی مستحب ہیں. اور یہ جس حدیث میں ہے نا لا مثل لہ، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، یعنی درجات کی بلندی اور گناہوں کو مٹانے میں اس سے زیادہ کوئی فائدے کی چیز نہیں. اسی طرح خواہش کے نفس کو چھوڑنے اور نفس امارہ کو برائی سے روکنے میں اس جیسا کوئی عمل نہیں، پھر شیطان کو دور کرنے میں اس جیسا کوئی عمل نہیں، تزکیہ نفس کے لیے اس جیسا کوئی عمل نہیں، اور انسان کو مزید نیکیوں کی طرف دوڑانے کے لیے اس جیسا کوئی عمل نہیں. کیونکہ سیلف ڈسپلن جس کے اندر آ جاتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اور کیا چاہیے. تو یاد رکھیے روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے اور اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، بتایا نہیں ہے. اور روزے کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اختتام جنت پر ہوگا. روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے، جب قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے تو نماز اس کے سرحانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں جانب آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، باقی نیک کام پاؤں کی طرف آ جاتے، اور یہ شخص قبر کے اندر بھی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائے، نہیں تو اس کو بخش دے. روزے داروں کے لیے جنت میں مخصوص دروازہ ہے. روزہ جہنم کی آگ کو 70 برس دور کرنے والا عمل ہے اور بندے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بن جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یا راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، یعنی آپ نے نیکی کا جو راستہ بتایا اس میں سے روزہ بتایا جو انسان کو جہنم کی آگ سے ڈھال بن کے بچانے والا ہے اور دنیا میں گناہوں سے بچانے والا ہے، اور انسان کی خواہش نفس کو پابند کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ ہے، یعنی جس میں انسان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. اور بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے. اور ہمیشہ روزہ رکھنے کی تلقین نہیں کی گئی کہ انسان کبھی چھوڑے ہی نہیں، کیونکہ انسانوں کا بھی حق ہوتا ہے، گھر والوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور انسان کو باقی کاموں کے لیے بھی قوت چاہیے ہوتی ہے. تو ہر انسان اپنی صحت اور حالات کے مطابق نیکی کے کام کرتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں ہم کہ رمضان کے بعد بہترین روزے، کیونکہ ہم بہترین اعمال کی بات کریں نا، تو بہترین اعمال رمضان کے بعد روزوں میں محرم کے مہینے کے روزے ہیں، تو اس کی بھی کچھ پلاننگ کر لیجئے. اور پھر یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے. اور محرم کے پہلے 10 دن جو ہے وہ بھی فضیلت والے دن ہیں. بعض نے ولیال عشر سے مراد عشرہ محرم بھی لیا ہے. اور سلف صالحین جو تھے 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے کی، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی، اور محرم کے پہلے عشرے کی. اور عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کو پسند کرتے تھے اور اہل و عیال اور ماتحت لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کو کہتے. اور آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنے کی بات بھی کی تھی. روزے کے بعد جو بہترین عبادت ہے عبادات میں سے وہ حج ہے. حج جو ہے یہ استطاعت کرنے والے شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جس کے پاس ہمت سکت نہ ہو مالی یا جسمانی اعتبار سے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. حج میں انسان اپنے وطن سے نکلتا ہے، مکہ میں جاتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، عرفات میں قیام کرتا ہے، جمرات پہ پتھر مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، اور اس طرح کے دیگر ریچول جو ہیں وہ حج کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں. اور یہ سارے ریچول دراصل اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے. جب میں فرسٹ ٹائم حج پر گئی تھی تو میں ان سارے ریچولز کو ادا کرتے ہوئے ایک ہی بات کرتی جاتی تھی اپنے آپ سے، کیوں، وائے، کیوں اتنا پیسہ خرچ کر کے سب لوگ یہاں پہنچے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟
یہاں منا میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، کیوں رات آ کے یہاں بسر کر رہے ہیں، یہ عرفات کی دھوپ کیوں برداشت کر رہے ہیں، یہ مزدلفہ میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، یہ پتھر کیوں مار رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اور ایک وقت لگا مجھے ان کی حکمتیں سمجھنے کا، کیونکہ اٹس مائنڈ بلوئنگ، یعنی جب آپ وہاں جاتے ہیں فرسٹ ٹائم خاص طور پر، اور میرا وہ پہلا ہی موقع تھا وہاں جانے کا، تو بہت اوور ویلمنگ ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ اصل بات ہے اطاعت، گھر سے نکلو نکل پڑے، طواف کرو چکر لگا، کیوں چکر لگائے جا رہے ہیں ایک کمرے کے، اللہ نے کہا ہے اس لیے لگا رہے ہیں، وہ اس اطاعت پر اجر دے گا۔ صفا مروہ کے بیچ میں کیوں دوڑو، ہاں ہم کہہ سکتے ہیں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، وہ تو ایک ضرورت کے لیے دوڑی، ہم کیوں دوڑ رہے ہیں، ہاں ہماری بھی ضرورتیں ہیں، ہماری بھی بہت سی دعائیں ہیں جو اس بھاگ دوڑ میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح باقی ریچول جو ہے، یہ سب دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو پسند کریں گے، جو کہیں گے، جہاں جانے کے لیے کہیں گے، جس وقت جانے کے لیے کہیں گے، ہم جس بھی حال میں ہوں گے ہم وہاں پہنچیں گے، اور ہم وہ کریں گے جو آپ نے ہمیں بتایا، اور اس کے بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

من يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.

0: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظر پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. یہ ہے حج کا پیغام. تو حج میں جتنے بھی مناسک ہیں یہ دراصل اللہ کے حکم سے ہم ادا کرتے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں. اور ان کو ادا کر کے ایک طرح سے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اپنا آپ میرے حوالے کر دو تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. تو حج میں انسان چاہے احرام کا پہننا ہو، تلبیہ کا پکارنا ہو، پراگندہ بال ہو، خستہ حال ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کی بھرپور اطاعت کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر قربانی کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں اگر اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں تو وقت آنے پر اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتا ہوں. اور پھر یہ کہ حج ان تاریخی یادگاروں کو دیکھنے کا بھی ایک موقع ہے جو عام طور پر مسلمان اپنے ملک میں نہیں دیکھ سکتا. ان یادگاروں کو دیکھ کر اور اپنا گھر وادی میں آگنی تھی، اطاعت کی کتنی بڑی نشانی تھی.

ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختلف کلچرز کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے, مختلف لوگوں کا طرز زندگی دیکھنے کا موقع ملتا ہے, مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو جن کو آپ نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں اور صرف ایک ایمانی رشتے میں آپ پروئے ہوئے ہوتے ہیں, تو کتنے خوبصورت وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور کیسے وہ دوستیاں بعد تک بھی قائم رہتی ہیں. تو اس میں بے شمار فائدے ہیں, اور مالی اعتبار سے بھی جو لوگ حج کے سارے انتظام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جو بزنسز وہاں فلرش کر رہے ہوتے ہیں, حاجیوں کو جو کچھ وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے سے لے کر گفٹ شاپنگ تک, یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بہت بڑا بزنس بھی ہوتا ہے. پھر قربانی کے جانوروں کا بزنس, پھر ان کی کھالیں, ان کا گوشت, یعنی فائدے ہی فائدے ہیں جو انسان اس عبادت کی تعمیل میں حاصل کرتا ہے. اور بہترین حج جو ہے وہ حج مبرور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل عمل کیا, آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا, جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور. حج مبرور کیا ہے؟ ایسا حج جس میں کوئی گناہ ملا ہوا نہ ہو, یعنی گناہ اور نافرمانی سے پاک. فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے. اور مبرور کا لفظ بر سے ہے, اور بر کہتے ہیں نیکی کو. حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق, نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق. تو حج مبرور وہ حج ہے جس میں انسان ریچولز ادا کرنے کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ بھی کرتا ہے, لڑائی جھگڑے نہیں کرتا, کیونکہ بہت تھکاوٹ ہوتی ہے, بہت انسان کے اوپر کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں جس میں اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے, بعض وقت رش ہوتا ہے, بھیڑ ہوتی ہے, کوئی کام ہو نہیں پاتا, بعض وقت واش رومز کا پرابلم ہوتا ہے. تو ایسی تمام سچویشنز میں انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے رکھے, اپنے آپ کو نارمل رکھے, دوسروں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے, یہ بہترین حج بن جاتا ہے. یعنی صرف وہاں کی عبادت ہی حج کو حج مبرور نہیں بناتی, بلکہ انسانوں کی خدمت بھی اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ, یہ بھی حج مبرور کے لیے اہم ہے. تو حج جہاں ایک فریضہ ہے اور زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے, وہاں اس فریضے کو جلد ادا بھی کرنا چاہیے, اور جو ہی فرض ہو جائے تو بس پھر دیر نہیں لگانی چاہیے. اور حج کے لیے جانا فی سبیل اللہ جانا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج والعمرۃ من سبیل اللہ, حج اور عمرہ اللہ کے راستے میں سے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کا وفد ہیں, وہ اللہ کے ڈیلیگیٹس ہیں, اللہ کے مہمان ہیں. اور حج کرنے والے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, یعنی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, گزشتہ سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے, انسان بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہو. پھر پے در پے حج کرنا فقر اور محتاجی دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے, کمزوروں, بوڑھوں اور عورتوں کا جہاد حج ہے. اور اگر حج کی نیت سے انسان نکلتا ہے اور وفات ہو جاتی ہے راستے میں, تو قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا ہے, یعنی وہ ثواب بند نہیں ہوتا, کنٹینیوس ہوتا ہے. تو حج جو ہے انسان کے اندر اخلاص بھی پیدا کرتا ہے, کیونکہ اتم الحج والعمرہ للہ, نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ذریعہ, کیونکہ انسان ہر طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے, امیر غریب, فقیر, بوڑھے, بیمار. بعض اوقات انسان کہتا ہے میں تھک گیا ہوں, لیکن دیکھتا ہے کہ ایک شخص کا پاؤں ہے ہی نہیں. میرے پاؤں میں تکلیف تھی, تو میں جب طواف کر رہی تھی تو تھوڑا مشکل ہو رہا تھا طواف, تو میری ایک دم نگاہ پڑی اپنے سے سامنے شخص پر جو ایک پاؤں کے اوپر اور بیساکھیوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا. تو انسان کو شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جب انسان اوروں کو دیکھتا ہے کہ وہ آپ سے بھی مشکل حال میں ہے, تو آپ کو کوئی سیلف پٹی نہیں رہتی, آپ اللہ کا شکر ادا کرتے. تو حج کے موقع پر انسان بہت مواقع پر شکر گزار بھی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے, کیونکہ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. حج کے سفر میں انسان اپنے نفس کے ساتھ بہت جہاد کرتا ہے, اور obviously یہ ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں, لیکن بہت سی جگہ پر ضبط نفس اور صبر کا امتحان ہوتا ہے. پھر اجر پانے کا ذریعہ ہے, اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے, شاعر اللہ کی تعظیم کا ذریعہ. آپ دیکھیے کہ تلبیہ اور ذکر اور تکبیرات اور یہ تمام چیزیں ذکر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. پھر افضل اشرے میں یہ حج کا فریضہ ہوتا ہے, بڑا ذریعہ آپس کے مسلمانوں کے تعارف اور آپس کی محبت اور مودت بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے, معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں, دوستیاں مضبوط ہوتی ہیں.

مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور فزیکلی بھی انسان اسٹرانگ ہو کر لوٹتا ہے، کیونکہ حج آرام سے بیٹھ کے کسی کرسی پہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں ضرور چلنا پڑتا ہے اور مشقت کرنی پڑتی ہے، آپ کا خون پسینہ ایک ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے اندر یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہتری لاتی ہے۔ پھر افضل حج میں ایک اور حدیث کے مطابق العجو والسجو، جس میں بہت تلبیہ پکارا جائے اور خوب قربانیاں کی جائیں، اور یہ دو اعمال خاص ہیں حج کے جو حج پر ہی ادا ہوتے ہیں، یعنی تلبیہ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا کیا جانا۔ اس کے بعد بہترین عبادت جہاد اور ہجرت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے،

وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کتنی خوشخبریاں ہیں اس کے ساتھ. جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، بڑی کوشش. جہد بھی ہوتا ہے اور جہاد. جب حروف زیادہ ہو جاتے ہیں کسی اصل مادے میں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے. تو دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو سچی کوشش ہوتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے. انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو انسان اپنے نفس سے جب لڑتا ہے تو یہ نفس کا جہاد کہلاتا ہے. دوست ساتھی اس سے غلط کام کروانا چاہتے، پیئر پریشر ہوتا ہے، اس پریشر کے خلاف انسان صحیح کام کرتا ہے، کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے. اسی طرح لوگوں کو جب اچھی بات بتائی جاتی ہے، بری بات سے روکا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مشقت والا عمل ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آسان نہیں ہے، لیکن جب انسان ان مشقتوں کو برداشت کر کے لوگوں کی خیرخواہی کے لیے ان کو صحیح بات بتاتا رہتا ہے، چاہے ان کی طرف سے بری بلی باتیں بھی سننے کو ملے، تو یہ بھی جہادی کی ایک قسم ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی پڑوسیوں، دوستوں اور ان کی طرف سے انسان کو تلخ قسم کے تجربات پیش آتے ہیں. ایسے میں اللہ کے حکم پر قائم رہنا، جوابی کاروائی نہ کرنا اور تعلقات کو، ریلیشن شپ کو خوشگوار رکھنا، اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کرنا، یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے. جہاد کی ایک قسم جو ہے وہ قتال ہے، جس میں اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں دین کی اور دین کی خاطر جو جگہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے. تو جہاد صرف کسی ایک عمل کا نام نہیں، اس میں بہت سی کوششیں جو ہیں شامل ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پہ رہنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. جنت میں تم میں سے کسی کے کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. کسی شخص کا صبح یا شام کے وقت اللہ کے راستے میں چلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. یعنی ان سب چیزوں کو بہت بڑے اجر کا باعث بتایا گیا. اور رباط جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت، اس کے لیے پہرہ دینا، سرحدوں کی حفاظت، یہ چیز اس میں آتی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ واحد ایک عمل ایسا ہے کہ جو کم سے کم ایک گھنٹے کا ہوتا ہے، زیادہ جتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص رباط کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل قیامت تک لکھا چلا جاتا ہے. اور غدوہ جو ہے اور روحہ جو ہے، غدوہ دن کے اول حصے کو کہتے ہیں ظہر تک، اور ظہر سے رات تک پھر روحہ کہلاتا ہے. یعنی پہلے حصے میں انسان نکلے یا پچھلے حصے میں نکلے، مارننگ یا آفٹرنون میں. اور اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اس قدم پر آگ حرام ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ضمانت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. اسی طرح علم کے راستے میں نکلنا بھی جہاد ہے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور کہیں پہنچ کر باقاعدہ آپ علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا، یعنی یہ نیت کر کے نکلا کہ میں کوئی اچھی بات سیکھ کر آؤں، وہ واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہے. پھر اسی طرح خیر کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی ایک ہے طالب علم اور ایک ہے معلم، تو جو سکھانے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو. آپ نے اپنی مسجد کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت علم کا مرکز صرف وہی مسجد تھی، آپ کے علاوہ کہیں اور علم کی مجالس نہیں لگتی تھی. لیکن اس کے بعد پھر عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے کہ جس بھی ایسی جگہ پر جہاں علم سکھایا جاتا ہو وہاں پہنچنا. فرمایا، اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، یعنی کوئی اور لالچ نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے. اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو، یعنی اس نے وہ اجر کھو دیا. تو انسان جب خیر کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے نکلے تو اس کا اجر اللہ ہی سے چاہے، اور اللہ کی خاطر وہ یہ کام کرے. صبح کے وقت علم کے لیے نکلنے کی فضیلت بتائی گئی.
کہ تم میں سے کوئی ہے جو صبح سویرے بتھان جائے اور بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی دو اونٹیاں لے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا ان کی قراءت کرے، یا اس کے لیے دو اونٹیوں سے زیادہ بہتر، یعنی منیمم اگر دو آیتیں بھی کوئی جا کے سیکھتا ہے تو اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے، تو سوچئے جو پورا پورا صفحہ اور پورا پورا ربع یاد کر لیتے ہیں جا کر، یا اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں یا تفسیر سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، اس کا کیا اجر ہوگا؟ اور طالب علم کے لیے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حج کے برابر بھی ثواب ملتا ہے۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، سیکھے یا سکھائے دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے، تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے۔ بعض اوقات انسان وہاں تک نہیں جا سکتا، یہ اتنا بڑا اجر کیوں بتا دیا گیا؟ اس لیے کہ حج ایک ذاتی عمل ہے، لیکن جب انسان علم دیتا ہے تو اس سے بہت سی زندگیوں میں خیر و بھلائی آتی، تو اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سیکھنے والے کے لیے کیوں اجر ہے؟ کہ وہ سیکھ کر اوروں کو سکھانے والا ہے، اس کا عمل بدلے گا اور اس کے عمل کی تبدیلی دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث ہوگی۔ پھر اسی طرح بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔

بہت بڑی خیر پھر پھیلتی ہے. اگر حکمران عدل کرنے والا بن جائے, لوگوں میں انصاف کرے, تو پھر ایک دو نہیں ہزاروں کو عدل ملتا ہے. اور آپ اس کا سبب تھے, آپ کے کہنے کی وجہ سے یہ کام ہوا. اچھا, یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں حق بات کہنے کی بھی بڑی اہمیت ہے اور صحیح بات کسی کو پہنچانے کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے ولا یخافون لومت اللائم, ایسے لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو لوگوں کی ہیبت اور خصوصاً حکمرانوں کی اور پھر وہ بھی ظالم کی, بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ اس وقت انسان ان کو منکر سے روکے یا ان کو کوئی اچھی بات بتائے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر. یاد رکھیے یہ جو الفاظ ہیں نا قابل غور ہیں, کلمۃ عدل عند سلطان جائر, عند اس کے پاس جا کے بات کرے. اچھا, ہمارے لوگوں نے کیا شروع کر دیا, مسجدوں کے ممبروں پر, پبلک پلیسز پر, اپنے گھر کی مجلسوں میں, ہر جگہ بیٹھ کے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں. اور حکمرانوں کو ان کے کان کو بھی بعض اوقات خبر نہیں ہوتی کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے آس پاس جو وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان کو ایسی بات پہنچنے نہیں دیتے. تو پھر اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب آپ کو بلایا جائے اور آپ کے پاس چانس ہو, موقع ہو, آپ ان تک اپروچ رکھتے ہو, پہنچ سکتے ہو, آپ کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو, کوئی رشتہ داری ہو, کوئی دوستی ہو, کوئی ملاقات کا موقع ہو, تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ان کی خیرخواہی کریں. پھر اسی طرح بہترین شہید کون ہے, یعنی بہترین جہاد کی بات ہوئی, بہترین جہاد میں ظالم کے سامنے کلمہ حق, اور پھر بہترین شہید. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے شہید سب سے افضل ہیں. آپ نے فرمایا جو اگر صف میں دشمن کے سامنے پہنچ جائیں تو اس وقت تک اپنا رخ نہیں پھیرتے جب تک شہید نہ ہو جائیں, یہی لوگ جنت کے بالا خانوں میں قیام پذیر ہوں گے, انہیں ان کا رب دیکھ کر مسکراتا ہے. اور جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینا اور پھر فوکسڈ رہنا اور اپنے اس سے پھرنا نہیں, ادھر ادھر نہیں کہ مشکل وقت آئے تو انسان کو اور بہانہ ڈھونڈ کے آگے پیچھے ہو جائے, نہیں. حتیٰ کہ اگر جان بھی اس رستے میں جاتی ہے, کسی بھی طرح کی قربانی ہے, تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جنت میں لے جانے کا باعث ہے. ایسے لوگ اللہ کے ساتھ بہترین سودا کرنے والے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وانبالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى

اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیتا ہے، حرام کام چھوڑ دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تین لوگ جو باہر کہیں جا رہے تھے غار میں، انہوں نے پناہ لی اچانک بارش کی وجہ سے، چٹان لڑکی اور غار کا منہ بند ہو گیا، تو اس میں سب نے اپنے اچھے اچھے عمل پیش کیے. ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی لڑکی سے بہت محبت تھی جتنی کسی مرد کو عورت سے ہو سکتی ہے. اس لڑکی نے کہا، تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے 100 اشرف ہی نہ دو. کہتے میں نے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کی، آخر اتنی اشرفیاں جمع کر لی. پھر جب میں نے وہ مال اس کو دیا اور اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو وہ بولی، اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو ناجائز طریقے پہ نہ توڑو. اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پتھر 2/3 ہٹ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا. تو یہ ہے وہ بہترین کام جو ہمیں ان دنوں میں تو کرنے ہی ہیں، لیکن ان کو زندگی بھر کے لیے اپنانا ہے. اور ہر چیز میں جب ہم دنیاوی اعتبار سے بہترین دیکھتے ہیں تو اعمال میں بھی بہترین اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، کیونکہ عمل کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہوتے. اور پھر یہ ہے کہ افضل ترین اعمال یعنی نیکیوں میں، جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ بہت سی نیکیاں اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے پھر وہ نیکی لینی چاہیے جو دوسری نیکیوں پر بھی باری. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، حکمت دے، توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

السلام علیکم جی سکڑ نواب شاہ ایف ایم 90.8 جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام صحت جو راز ہومیوپیتھک سے پیش کیا پہ وجے ماں جو پینجو میزبان نادر علی مکسی مجھے آواز ہواؤں کے لہروں وسیلے جتے جتے بھی پہنچی رہا ہے ان سبھی بدھدڑن کے مجھے طرفا محبت سکھ بھر سلام شال قبول پوے سمے نواں جا کیڑا حال ہیں امید تو بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں اصان جو کھوڑ ساروں دعاؤں اواں سبھی سجڑن کے نام جتے بھی ہوجو شاد آباد ہوجو کھلندا مسکرائندہ رہو اللہ پاک کے فضل و امان میں ہوجو

سامن پروگرام صحت جو راز ہومیوپیتھک سے پروگرام جو وقت پہنچے تو پانچ پجانی کے جدہ بھی دعا لے ہاتھ کھڑو پانچ میزبان نادر علی مقصد کے پانچ دعاوں میں ضرور یاد رکھنا جی زندگی اگر ساتھ دنو تو ہوں دس بے پروگرام میں وہاں سا گڈ تیسی دینا اجازت اللہ واہی اللہ نگہبان جدہ پیر تیرا خیر و خیر

0: ఈ కరప్షన్ సర్కిల్ కరాచీ, ఓగ్రా మీ ముబైనా మెగా కరప్షన్, పెట్రోల్ స్టాక్స్ మీ హేరాఫేరీ, కోమీ ఖజానే కి నుక్సాన్ పహుచాయణ, ఐ రెగ్యులేటరీ అఖ్తియారన్ జీ ముబైనా గలత్ ఇస్తమాల్ వారి మామలే జీ జాచ తేదీ సా జారీ రఖీ వై. దస్తావేజన్ మూజిబ్ ఎఫ్ ఐ ఏ సి సి కరాచీ ఇన్క్వైరీ నంబర 43-2026 تحت اوگرا جی ممبر آئل زین العابدین قریشی کے باقاعدہ کال اپ نوٹس جاری کندے 25 مئی 2026 سومر کے ڈیں صبح جو 9 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کرے ورتو ہے. انکوائری میں گو پیٹرول سمیت کیترن آئل مارکیٹنگ کمپنین خلاف پیٹرولیم شین جا ذخیرہ لکھائیں غلط رپورٹنگ پرائس ڈفرینشل کلیمس مبینہ فراڈ ریگولیٹری اہلکارن ٹرمینل آپریٹر سے ملی بھگت کے الزام جو جائزہ ورتو پی وجے کیس میں ودیک اہم شخصیتوں کے طلب کرنے جو امکان ظاہر کیا پی وجے. پیش ہے اسپیشل رپورٹ. سندھ میں پانی کی کھوٹ زرعی بحران. سندھ جے کو کہ دور میں باب الاسلام سے گڈ زرعی خوشحالی جی علامت سمجھو ویندو ہو. اج پانی جی شدید کھوٹ سبب سخت بحران کے منہ دے رہا ہے. دریائے سندھ کے واکرن میں گھٹتائی, غیر منصفانی پانی ورچ, موسمی تبدیلیوں ناقص پالیسیوں سندھ جی زراعت کے تباہی کے کنارے تے آنے بہارے ہیں. گوٹھان علاقن میں آبادگار سخت پریشان ہیں. کیترن ہی دلن میں واہن شاخن میں پانی نہ ہوجن کرے ہزاریں ایکڑ زمین بنجر بنجی رہی ہے. کنک, سارن, کمند سبزن جا فصل سخت متاثر تھیا ہیں, جن سبب نہ صرف آبادگارن کے مالی نقصان پہتو ہے پر خوراک جی کھوٹ جو بھی خطرہ پن ودی رہو ہے. آبادگارن جو داہوں. آبادگارن جو چوڑا ہے تو اساں سجو سال قرض کھنی بج بھان زرعی دواؤں وٹھوں تھا پر پانی نہ ہوجن کرے فصل سکی ونجن تھا. کیترن ہی ننڈن آبادگارن مال و مویشی وکڑی گزر سفر کرنے تے مجبور تھی ویا ہیں, جدیں تو نوجوان روزگار کی تلاش میں گوٹ چھڈے شہرن ناں منتقل تھی رہا ہیں. ماہرن جی رائے. زرعی ماہرن مطابق موسمی تبدیلیوں, پانی کے ناقص انتظام, غیر قانونی پانی چوری پرانو آپاشی نظام سندھ کے زرعی بحران جا اہم سبب ہیں. ماہرن خبردار کیا ہے تو جی پانی کے منصفانی ورچ جدید آپاشی نظام تے دھیان نہ ڈنو ویو تو ایندڑ سالن میں سندھ میں خوراک جو وڈو بحران پیدا تھی سکے تو. عوامی خدشہ. سندھ کے مانن جو مطالبہ ہے تو پانی کی منصفانی ورچ یقینی بنائی وجے, واہن کی صفائی کی وجے, ٹیل تائیں پانی پہنچایا وجے, آبادگارن کے لئے خاص امدادی پیکج جو اعلان کیا وجے. پانی صرف زرعی ضرورت نہ ہے پر سندھ کی معیشت, ثقافت زندگی جو بنیاد ہے. جگہ پانی جو مسئلہ حل نہ تھو تو سندھ کی زراعت سے گڈ لکھے مانن جو مستقبل پن خطرے میں پیجی سکے تو. حکومت ماہرن عوام کے گجی ان بحران جو مستقل حل گولنو پوندو, نہ تبھی صورت میں ایندڑ وقت ودھیک دکھیو تھی سکے تو. ہن وقت تین جو سندھ راؤنڈ اپ بے آچر جے سندھ راؤنڈ اپ تین گلاب خان بہن کے دیندا اجازت ہے. اللہ نگہبان.
1: پہنجو شہر, پہنجو گھر, سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8
3: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 6 AM तक परोज जुम्मो 12 AM तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए रबते जे लाए 0327984763।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।